inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig med du ikke og selv kan valge til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Ty du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygterfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flygterfarver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Live fra Regattaen 2026.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
2: Hej.
3: Hej.
2: Og tak for invitationen.
3: Og tak, fordi I vil kigge forbi. Cecilie Domino, du er arkivar ved Silkeborg Arkiv, og Peter Mauritsen, du er driftsansvarlig. Og i og med, der er regatta i den her uge, så står det jo også på jeres tegnebræt i forhold til historien med regatta. Der er jo mange, mange år at tage fat i der. I har lavet samarbejde med regattakomiteen. Hvad går det ud på, Peter?
2: Vi fik en opfordring til, at arbejde lidt med regattaens historie, og har så holdt et møde med dem omkring, hvilket format det skulle have. Og vi er endt på at lave nogle plancher om regattaen, og med det så gik Cecilie i gang med at skrive historien.
3: Ja.
2: Researche den primært. Og der har vi gået lidt tilbage og prøvet at finde rødderne til regattaen,
3: ja,
2: sammen.
3: Og Cecilie, hvordan gør man det? Altså, I har jo masser hos jer, men hvordan greb du det an?
4: Ja, altså, det er jo rigtig spændende, fordi der er mange nedslag, man kan lave, men vi valgte at tage fra regattaens begyndelse, og faktisk også lidt før det, og så frem til 2011. Der valgte vi nogle nedslag, og så var det ellers i gang med at læse Silkeborg Avis, helt tilbage fra 1800-tallet og frem til i dag, og se, hvad vi kunne finde, og så ellers på vores magasiner, og se, hvad vi har indsamlet, og læse korrespondancer og finde billeder, der ligesom kunne være med til at fortælle den her spændende historie om ildfestregattaen i Silkeborg.
3: Det lyder jo som en mega stor opgave, men hvornår gik I gang med det?
2: Jeg tror, det var i starten af maj, måske
3: okay.
2: Lidt før.
3: Ja.
2: Så, men vi havde ligesom haft den, hvad skal man sige, simrende sådan et stykke tid, hvor vi havde tænkt lidt over, hvordan griber vi det an og sådan noget, og så var der lige nogle andre ting, der skulle ryddes af vejen, og så gik vi i gang.
3: Okay.
2: Og så er det jo også med lige at finde ud af, er der et eller andet, fordi vi bygger jo også ovenpå en historie, der er skrevet i forvejen, det er jo ikke fuldstændig nyt, men vi prøver ligesom at finde ud af, er der nogle ting, som vi kan finde ud af, som supplerer det her. Og der har vi gået tilbage og fundet ud af, at man har egentlig været inspireret af nogle fester, der lå før. Nogle fester i roklubben, Silkeborg Roklub, som holdt nogle regattaer, ro-regattaer, hvor man havde inviteret nogle roklubber rundt omkring i landet til at komme og ro og indvie nogle både og sådan noget.
3: Og sådan, hvilket årstal cirka er vi der?
2: Jamen, den første fest, som man ligesom husker, og som måske er den, som bare er så god, at man husker den i 1898 og tænker, sådan en fest holder vi igen. Det var i 1893,
3: ja.
2: Der holder man den første. Og der er egentlig ikke nogen sådan regatta-sejlads på den måde, men det laver man i 1898.
3: Peter og Cecilie, jeg afbryder lige her, fordi inden vi snakker videre, vi skal nemlig igennem nogle nedslag i regatta-historien. Ikke alle, fordi der er ret mange, men nogle stykker. Så lad os tage noget mere musik her på Radio Silkeborg, og så fortsætter vi regatta-historien lige om lidt.
0: Live fra regattaen 2026.
1: Radio

0: Bilfest-regatta på Radio Silkeborg.
1: Du lytter til Radio Silkeborg. Vi har fuld fokus på regattaen i de her dage, og jeg snakker i øjeblikket med Peter og Cecilie fra Silkeborg Arkiv, som har gravet ned i regattaens historie. Vi er netop startet på historien. Vi er i 1998, og Peter, hvad er det, der bliver afgørende for regattaens fremtid, og at regattaen bliver etableret i 1998?
2: Man arrangerer den her ro-regatta i forbindelse sammen med en forening, der hedder Silkeborg Klub. Silkeborg Klub, som er en festforening for Silkeborg, som egentlig er stiftet for at lave fester. Det forstår de sig på, må man sige. Så de får det arrangeret sådan, at man kan købe fyrværkeri og blus, og de kalder det bengalske blus og sole og alle mulige andre ting. Og så opfordrer de Silkeborgs borgere til at deltage i festen ved at købe fyrværkeri og enten sejle ud på åen med det, eller illuminere sin have, eller noget af den stil. Altså forskellige bidrag til at gøre den her regatta sejlads rigtig flot.
1: Simpelthen for at fejre Silkeborg Roklub dengang. Ja, det var sådan, det startede, og som vi jo også kunne høre, fyrværkeri er allerede indover her, men der var det jo så, ja, som du selv er inde på, de privatpersoner, som skød af, hvor nu er det så mere professionelt. Hvad så derefter? Altså, så blev man inspireret til at holde en regatta, men hvad så?
3: Så i 1899, der går vi så for alvor i gang. Det er der, vi tæller fra den første rigtige regatta.
1: Ja.
3: Og nu er det så Silkeborg Kommune, der har overtaget arrangementet og står for det. Og det ligger i forlængelse af det her store dyreskue, der foregår i Silkeborg, og hvor der er besøg fra omegnen. Så der foregår alt muligt op til, og så afslutter dyreskuet med det her regatta arrangement.
1: Så var Jejlen altså med i 98, eller kom den først med her, da Silkeborg Kommune var indover?
2: Jejlen var også med i 98. Man gentager det så faktisk stort set det samme i 1899. Men her har man fra Silkeborg Kommunes side inviteret alle spidserne fra alle de vigtige mennesker, der er med til den her til det her dyreskue, og nogle andre ting, der foregår samtidig med. Og de bliver så, efter den store festmiddag, bliver de inviteret på sådan en sejlads ud på søerne.
1: Ja.
2: Og det med afsyngelse af, der er et yndigt land, og noget, der hedder Dæmonsenske orkester spiller op og sådan noget. Det, der er simpelthen ikke et øje tørt. Og det er faktisk ret sent, de sejler afsted. Jeg tror, det er 11:30 om aftenen, de sejler ud. Og så er der meget levende beskrivelser i avisen af, hvordan det det går løs med fyrværkeri, fordi alle har ligesom fyldt bådene, de har sejlet ud med med fyrværkeri, og så knaller det ellers løs, om man så må sige.
1: Det kunne man forestille sig, ja. Og nu er vi så i 98 og 99, så der er jo gode grunde kun et år imellem. Nu kender vi det jo som, at der går 4 år imellem. Så hvornår kom den her tidsinterval på de 4 år? Er det først langt senere, eller hvordan? Var det en fest, man holdt hvert år dengang?
2: Nej. I tierne, altså dem, eller nullerne, som det vel hedder, fra 1900 til 1910, der holdt man det vist 3 gange. Og det er sådan, i hele tierne, eller nullerne, der arrangerer kommunen en regatta, når der ligesom er besøg udefra. Sådan et eller andet stort årsmøde, eller hvad det nu kunne være, for nogle mennesker, som har en stor berøringsflade med hele landet. For eksempel, der er en hel masse avisredaktører, der mødes i Silkeborg i 1910, og der bliver der holdt en kæmpe regatta med sejlads og det hele, og de er alle sammen inviteret med, alle de her journalister og redaktører fra hele landet, fordi de jo så kan skrive om det i deres aviser. Men det er også bare sådan noget som grundejerforeningernes årsmøde, som jo også har repræsentanter i hele landet. De bliver også inviteret ud at sejle, og alle mulige andre, som har den samme sådan kæmpestor udbredelse, og man bruger det på den måde fuldstændig bevidst til at vise hele landet, hvor flot der er i Silkeborg.
1: Så ja, markedsfører og blærer sig.
2: Det lykkes også. Ja, det er meget effektivt. Så i 1912, der overtager Silkeborg Turistforening simpelthen arrangementet.
4: Live fra Regattaen 2026.
0: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
5: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skifte,

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: fra Regattaen 2026. Radio Silkeborg.
1: Du lytter til Radio Silkeborg. Vi har i øjeblikket fokus på regattaens historie. Jeg har nemlig Peter og Cecilie fra Silkeborg Arkiv med inde i studiet. Og nu har vi jo snakket lidt om fyrværkeri, hvor det ligesom startede med, at privatpersoner i privat både fyrede fyrværkeri af. Men vi kender det jo i dag, hvor professionelle gør det, så hvornår skete det?
2: Altså, det bliver faktisk ret tidligt også professionelle, der tager sig af det. Men man har en ulykke i 1926, mener jeg, det er, hvor der går simpelthen ild i hans båd, og han omkommer ude på søen. Altså, det er sådan, at i 1912 beslutter man faktisk at holde regatta hver år.
1: Okay.
2: Og det gør man så i 3 år, indtil der så kommer første verdenskrig, så kan man ikke det længere.
1: Mm.
2: Og så begynder man igen i 20'erne, og i 1922 er det første gang efter 2. verdenskrig, man starter igen. Og der vil man også gerne gøre det hvert år. Men i 1926 er der så den her ulykke, og så holder man igen en pause, og så går man ind på sådan den her rytme, vi kender, med 3-4 års mellemrum.
1: Ja. Men så kan jeg næsten fornemme, at vi nærmer os 1930'erne efterhånden, og nu er det jo ikke, fordi vi skal have nedslag og nævne hver enkelt regatta, der var, fordi så kan vi jo snakke længe. Det er jo også interessant, absolut. Men hvad er jeres næste nedslag på linjen?
3: Jamen, altså, vi vil jo egentlig gerne fortælle lidt om 1922,
1: ja,
3: hvor vi har en masse fine billeder fra, og det var også noget af det, der gjorde, at vi tænkte, ej, det bliver vi altså nødt til at tage med, fordi det er jo bare folk klædt i rigtig fint tøj, der stimler sammen i gaderne, og det er fordi, at der sammen med regattaen bliver holdt sådan en, ja, et rundskue, hedder det, altså som er sådan en form for, ja, sådan byfest med noget bazar og noget optog og alt muligt. Og der har vi fundet sådan en sjov lille historie i arkivet. Vi har nemlig fundet et kuponhæfte, hvor man kan deltage i nogle forskellige konkurrencer, man kan blandt andet vinde en bil, det er meget fint. Og så kan man også være med i en konkurrence, hvor man skal gætte, hvem der er Silkeborgs smukkeste dame og mest populære mand.
1: Ja da.
3: Og vi kan også afsløre, hvem der vandt, og det var direktør frue Carla Faber og købmand Damgaard. Det er en meget sjov historie. Men så ellers så hopper vi faktisk frem til 1946, og der får vi kongeligt besøg. Det vil så sige, at vi får besøg af den aldrende kong Christian, som jo desværre ikke er med på sejladsen, men det er der nogle af hans familiemedlemmer, der er senere, så det kan vi også fortælle lidt mere om.
1: Mm-hmm.
3: Men det ligger ligesom i forbindelse med, at nu er besættelsen slut, og så en anden rigtig fin ting at markere.
2: Ja, for det er jo faktisk samme år, Silkeborg bliver 100 år.
1: Ja,
2: så der holder man en kæmpe fest endnu en gang. Der er jo så det helt store udtræk med jubilæumsfilm og bøger og sådan noget. Så, og også et kæmpe optog i byen. Og så som sagt Christian den 10., der kommer ind. Og han, ja, han er der kun lige for et syns skyld og vinker lidt, og så får han overrakt en mikrofon i bilen, og så siger han en lykønskning, som vi jo selvfølgelig desværre ikke har på bånd. Men vi kan jo se på billeder, at han sidder der med mikrofonen, og jeg tror også, vi har en lille filmstump af det. Så vi har på den måde dokumentation. Vi ved selvfølgelig bare ikke, hvad han siger.
1: Nej.
2: Så, men altså, det er jo nok noget i retning af tillykke. Og så kører han hjem igen.
1: Men beviset er der.
2: Ja.
1: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Live fra Regattaen 2026.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
2: Du lytter til Radio Silkeborg. Det handler fortsat om regattas historie. Jeg har fortsat besøg i studiet af Cecilie og Peter fra Silkeborg Arkiv. Nu er vi jo startet ved begyndelsen i 1893 og nået til regattaen i 40'erne. Men sådan i nyere tid, er der noget, I har slået ned på? Altså noget interessant, noget der skiller sig ud?
3: Man må sige, at der kommer en lidt mere ungdommelig konge kort efter. Så i 1950 og 54, der er der faktisk rigtig fint besøg fra kongehuset med Frederik den 9., ja, der kommer med familie, og de er ude at sejle. Og, altså, han virker, som om han er rigtig glad for det. Den næste, der kommer, som er en rigtig, rigtig stor fest, det er Hjejlen fylder 100 år i 1961. Og her er der jo blevet lavet den her film om... der hedder Navigare Necesse Est, hvor man ligesom både hylder Hjejlens tilblivelse og skibsværftet og historien med, med kongen, der er med til at indvie den og alt sådan noget. Det gør, at det bliver også selvfølgelig en meget stor regatta. Der er altså det problem, at Hjejlen bliver indviet i juni, stort set på den længste dag i året. Så det der med at have fyrværkeri, det er en udfordring.
2: Ja. Det er lidt svært at se på nattehimmel måske, eller aften.
3: De andre år, der bliver det holdt senere på året, altså i sensommeren, ligesom nu. Men på det her tidspunkt, der var det altså slutningen af juni, og det, ja, det var også problematisk selvfølgelig.
2: Man kan jo finde de her plancher, som jo også har været med til at lave omkring netop regattaens historie, som jo strækker sig mange, mange år tilbage. Peter og Cecilie, lige inden jeg slipper jer, er der noget, I vil have med her til sidst?
3: Ja, jeg synes også, vi skylder at nævne, at man, altså det er jo en konstant udvikling, det her regatta, og senere hen, der inddrager man byen på mange andre måder. For eksempel er der i 1986, hvor man laver historiens største æggekage, ja, på torvet, i samarbejde med kokkeuddannelsen og smedeuddannelsen. Så det er jo, man forsøger at inddrage forskellige kapaciteter i byen, så man ligesom får promoveret og inddraget og festligholdt forskellige folk, der kan ting og sager. Og den kommer i Guinness Rekordbog.
2: Ja, okay.
3: Ja, ja. Der mangler ingenting der. Det afspejler det, byen ligesom står for og kan på de forskellige tidspunkter. Og det har det sådan set altid gjort lige fra, ja, fra den første gang.
2: Så det er en fest, hvor man flasher, hvad byen kan.
3: Nemlig.
2: Og med det sætter vi et punktum for nu, men Peter og Cecilie fra Silkeborg Arkiv, tusind tak for fortællingen her, og rigtig god regatta.
3: Tak fordi vi måtte komme.
4: Ja, mange tak fordi vi måtte komme.
0: Live fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Bilfestregatta på Radio Silkeborg.
1: Hej Michelle.
2: Vi kender jo dig fra Café Humleshock, hvor du er ejer, og du laver jo alt muligt, men sådan lige med de briller på i forbindelse med den her uges regatta. Er det sådan noget, du glæder dig til?
1: Det glæder mig da helt enormt meget til. Jeg er jo Silkeborg-mand helt ind til benene, og regattaen er jo helt særlig, og vi nyder jo hver eneste gang, den vender tilbage. Dog så er jeg jo altid selv på arbejde, når der bliver skudt fyrværkeri af, men det gør jo ikke det til en mindre fest.
2: Nej, absolut ikke. Jeg tænker, at der er masser af, festglæde, eller i hvert fald humør, bomber inde hos dig.
1: Det er der bare, absolut. Det er nogle gode dage, og særligt festen og op omkring Midtbyen, der hvor vi jo ligger i Nygade og Tværgade, synes vi jo er helt unik. Og også i år giver vi jo et lidt nyt perspektiv, når vi laver DJ torsdag, fredag og lørdag aften i Tværgade, så det bliver noget helt andet.
2: Hvordan kom det op at stå?
1: Jamen, vi vil jo bare gerne invitere Silkeborg op og høre noget god musik, også op ved os. Og så havde vi jo en god dialog med både regattaen selvfølgelig, og Mohammed over fra Picasso genboen, ikke? Mm-hmm. Og så ville vi bare lave en fest på vores matrikler også. Og da Hanne Silkeborg og Restauratørforeningen også spillede ind, så var vi jo nok til at sætte noget op.
2: Ja, fedt. Du startede ud med at sige, at du var Silkeborg-dreng helt ind til benet, så jeg tænker jo også, at du har oplevet regattaen nogle gange efterhånden her i Silkeborg. Hvad er dit personlige forhold til regattaen?
1: Jeg synes, det er en fantastisk fest, og det er jo helt rigtigt. Altså, tiden man har stået over på Langebro, der er helt presset sammen til nu og nyde det ned på Langsøen, der sker jo noget helt nyt. Og rent personligt må man jo sige, at der er fart på, i hvert fald i vores branche. Restauranterne, de er jo overfyldt i den her tid.
2: Det må man sige. Kan du huske din første gang til regatta?
1: Jeg tror ikke, jeg lige kan huske den første gang, men der har i hvert fald været sindssygt mange gode oplevelser.
2: Var det sådan 10-årig Benjamin, der stod på Langebro og så fyrværkeri?
1: Ja, det kan da godt være. Jeg har stået der med lidt hold i nakken og forsøgt at kigge mellem hovederne, om jeg også kunne se et lidt fyrværkeri. Men ja. jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været afsted første gang, Michelle, men det må jo have været... Ja, tiden er jo gået.
2: Ja, det er jo også det. Siden. Ja, men altså... Og der er jo en masse fyrværkeri også at glæde sig til igen. Nu kommer der jo forhåbentlig også masser af liv op i Midtbyen, også med jeres DJ-arrangement, som vi var inde på lige før. Men hvordan oplever I det sådan, op til og også efterfølgende efter regatta?
1: Jamen, det er jo næsten 14 dages varighed for os, forstået på den måde, at ugen op til, jamen der lader Silkeborg jo op, og gæsterne de bliver hjemme lige og måske sparer lidt på pengene, og måske bare lige får en god søvn, inden de skal i gang. Og tilsvarende så lader de jo ned efterfølgende i ugen. Så rent forretningsmæssigt kan det jo godt være lidt tungt nogle gange at gå lidt og træde vande uden omsætning de første dage op til og efterfølgende dagen efter.
2: Ja, og hvad så noget helt andet? Hvad så med vagtplanen? Kan du få den til at gå op?
1: Ja, den går jo aldrig helt op. Vi rammer næsten i mål hver eneste gang, men de unge mennesker skal jo også ud her og have en oplevelse, og det er jo også en del af det, at have et ungt team. Så vi glæder os jo over, at vi kan få det til at lykkes, men vi er jo kun de samme. Gode medarbejdere altid, så det er noget med at være lidt fleksibel og strække sig.
2: Ja. Lige her til sidst, Benjamin Faber, ejer af Café Humleshock. Hvad er din opfordring til folk, som jeg også som restaurantejer?
1: Det er jo helt sikkert at komme rundt i hele byen og nyde alle de gode tiltag og idéer, der er. Og så selvfølgelig også komme forbi Midtbyen. Det behøver ikke at gå ned på havnen, det hele.
2: Jeg siger tusind tak for snakken, og så god regatta.
1: Ja, tak skal du have, og i lige måde jo.
3: Live fra regattaen 2026.
0: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: tilbage. Live fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg har lige fundet Gubbi her. Hej Gubbi.
3: Hej.
2: Du står jo for alt det her sejlads her.
3: Ja.
2: Kan jeg jo forstå. Nu er jeg jo ikke så kendt med regatta, vil jeg jo ærligt indrømme.
3: Ja.
2: Men jeg har hørt, at der er udsolgt.
3: Det er rigtigt. Det var der faktisk allerede, inden vi gik ind i industriferien. Så det har været helt perfekt i år. Vi har simpelthen haft så stor opbakning til det arrangement, eller den del af arrangementet i regattaen, som vi er, sejlturene om aftenen, ud at se fyrværkeri. Det er helt fantastisk. Alt er revet væk.
2: Hvad med det her sejlads? Er det blevet meget populært? Nu så jeg det ikke i går, men...
3: Ja, altså aftenturene,
2: ja.
3: De er virkelig populære. Man sejler ud fra havnen, og så sejler vi ud igennem Brassø, og igennem Sejsnævringen, og så vender vi i Borgersø og kommer tilbage i Brassø. Og det er jo sammen med en hel masse private både også, som alle sammen er pyntet med kulørte lamper og så videre, og vi har lyskæder på vores, og der er god stemning over det hele. Og så ligger vi jo i samlet flok på Brassø, og så når jejlen den kommer med tre lange tut, så er det ligesom signalet til fyrværkeren inde ved de små fisk, og så går fyrværkeriet i gang ude ved de små fisk. Så ligger vi alle sammen ude på vandet og ser det. Måske med et glas bobler i hånden eller et glas vin og sådan, hvad folk de ligesom har købt ombord, og så når fyrværkeriet derovre, så er der mange der klapper, og du ved, sådan helt man får næsten lyst til at råbe godt nytår også, når du slår det ud, fordi der er så meget fyrværkeri og alt det her, ikke? Det er virkelig magisk, og så sejler vi jo alle sammen hjem til havnen igen, hvor regattaen fortsætter, og vi håber altid på, at flest muligt af alle de private både, de vil med tilbage til havnebassinet, sådan at

0: at den der snak, vi har haft med regattaen om, at det kunne være sjovt, hvis man kunne, ligesom i gammel tid, at man kunne gå fra side til side på havnen, fordi at der lå så mange private både, at man bare kunne gå fra båd til båd til båd hele vejen over. Det kunne være sjovt.
1: Er der sådan et tegn på succes med det her i år?
0: Vi håber på det. I går var vi en lille smule forsigtige. Vi havde jo to politibåde med på vandet. Fordi sikkerheden betyder rigtig meget, når der er så mange mennesker og både på vandet. Og der kan vi godt se, at i dag, der kan vi faktisk godt tillade os at løsne lidt op omkring det her. Og det vil folk også kunne mærke, alle de private både derude, at det er lidt nemmere at komme med os helt ind i havnebassinet. Så man skal endelig ikke holde sig tilbage. Bare kom med.
1: Hvad er det, det gør ved, at man samler så mange både og med lys og fyrværkeri nu, når det er sådan en særlig begivenhed? Det sker jo kun hver fjerde år.
0: Ja. Jamen, hvad gør det? Altså, det er jo med til at det er jo med til at, man kan sige, at markedsføre Silkeborg ude i landet, og det er jo også når man nu er Danmarks outdoor hovedstad og så kan tage folk med ud og se naturen om aftenen med fyrværkeri og alle de her både, så det er sådan lidt, jeg ved godt, jeg har sagt magi mange gange den her uge, når folk har spurgt mig om det, men jeg synes faktisk, det virker lidt magisk, når man er derude. Og der er jo sådan, der er jo også, der er jo lavet noget specielt belysning på vej ud af havnen, så træerne er lyst op med forskellige farver, og jernbanebroen er lyst op, og der er lavet sådan nogle tabloer i vandkanten på vej ud igennem Remstrup Å, hvor der står nogle, hvad kan man sige, at man så skal gætte sig til, hvad er det for nogle, hvad skal det her forestille, hvem er den person, man ser her, simpelthen folk, der står i kostymer, og så kan man så gætte sig til, og det kan være, i år er det jo sådan noget med, at man skal gætte nogle personer, som har haft en stor betydning for Silkeborg gennem tiden. Så det kan man jo bruge lidt tid på, når man sejler forbi derude.
1: Så helt klart, hvis man ikke er fra Silkeborg og kommer til regatta, så er det sejladset her om aftenen, man nok skal lige kigge forbi.
0: Det vil være fint. Det er at komme ned og se det. Altså alene det at se, når hele flåden sejler ud og kommer hjem, er jo også en oplevelse, hvis ikke man er vant til at færdes i det maritime, eller selv har båd og sådan noget. Så det er også et tilløbsstykke i sig selv. Vi kan jo desværre ikke tilbyde at komme med ud og sejle, fordi alt er udsolgt. Og det er vi jo igen bare vanvittigt taknemmelige for.
1: Men det er jo også sådan, det skal være hellere udsolgt end det modsatte.
0: Ja, det har du ret i. Det har du ret i.
1: Tusind tak.
0: Selv tak.
2: Ildfast Regatta på Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Live fra Regattaen 2026.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
2: Jeg står her på tåret med en masse unge fra Silkeborg Gymnasium. Hej med jer.
3: Hej.
2: I skal optræde her på scenen nede på tåret. Er I spændte?
3: Ja.
2: Hvad er jeres forventninger til i dag, når I skal optræde?
4: Jamen, altså, vi har jo ikke prøvet at optræde på sådan en stor forsamling før. Det er jo også Silkeborgs Gym første gang at spille til her til regatta. Så det er meget spændende. Måske også lidt pres på, for ligesom at få sat barn til selve regattaen her.
5: Jamen, jeg håber også på, at der... Altså, jeg tror også på, at der bliver god stemning. Det er jo regatta, det er jo den helt store fest her i Silkeborg. Og så nye ejer og ny begyndelse. Og ja, så åbner vi jo det hele. Det synes jeg, det er super fedt.
2: Har nogen af jer været med til regatta før?
5: Det er jo en tradition, synes jeg, at tage til regatta, når det er i byen. Det skal man.
6: Ja, altså, jeg har været til regatta, så længe jeg kan huske. Og altså, hvis jeg tænker tilbage på sådan yngre mig, så ville jeg da synes, det var mega fedt og mega vildt, at vi skulle optræde og åbne det hele på den her måde. Det synes jeg er en kæmpe ære, og jeg synes, det er mega sejt og mega fedt at gøre det med ens gode big band-kammerater fra gym.
2: Nu er regatta jo for alle. Det er jo ikke en event, der koster penge for at deltage. Hvordan har I det også med, at nu har regatta for eksempel fået en ny ejer, der kommer måske lidt ny liv i det? Er I spændte på noget?
6: Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, at der er nogle nye, der gider at tage regatta-konceptet op. Nu hvor at det jo ikke altid går så godt økonomisk med det, så synes jeg, det er super fedt, at der er nogen, der har mod på det. Fordi at det er virkelig et folkekær festival, hvis man skal sige det. Altså, der er liv i hele byen, og alle, man kender, de kommer til det, og der er bare god stemning, så det er en stor ting for Silkeborg, og jeg tror også, der kommer folk ligesom lidt udefra, og ja, det er bare en kæmpe fed ting for Silkeborg.
2: Nu er det jo sådan, at I skal optræde, men er der noget andet, I glæder jer utrolig meget til?
4: Ja, det er jo måske også at komme i byen bagefter og fejre, at det forhåbentligvis går godt og få hygget os sammen. Jeg ved, der også kommer nogen fra gym og kommer forhåbentligvis fra vores klasse og hører og lytter til os. Og så kan vi bagefter tage i byen sammen med dem og hygge os og nyde, at der er liv i byen indtil klokken sent.
2: Tusind tak, og tak for interviewet. Kan I nu have en rigtig god oplevelse også? Håber selvfølgelig, at I får en god koncert her.
3: Tak.
0: Live fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Statsminister Mette Frederiksen er glad for, at problemulven i Nørre Nebel i Vestjylland nu er blevet skudt. Det oplyser statsministeren på sociale medier. Torsdag aften blev ulven skudt, efter at den havde opsøgt mennesker i private haver. Ifølge statsministeren handler det helt grundlæggende om tryghed og at man skal kunne sende sine børn ud og lege uden at frygte en ulv. Næste skridt er at få reguleret bestanden af ulve. Derfor vil minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen have ændret de nuværende EU-regler for regulering af ulve. Det oplyser statsministeren. En 16-årig dreng har mistet livet efter flere knivstik i Roskilde i går aftes, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Den 16-årige blev ramt af flere knivstik. Han blev hurtigt fløjet til behandling på Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet har anholdt en 16-årig dreng. Han er blevet sigtet for drabet og fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Et konsortium bestående af blandt andre den amerikanske Amazon-ejer og mange milliardær Jeff Bezos bliver nu medejer af den engelske fodboldklub Liverpool. Det bekræfter den nuværende Liverpool-ejer Fenway Sports Group, FSG, skriver nyhedsbureauet Reuters. FSG vil dog fortsat være hovedaktionær i den engelske storklub. I dag for hele landet mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skydevejr. Temperaturer op mellem 16 og 26 graders varme. Vi får svag til frisk vind fra vest og nordvest langs de nordjyske kyster op til hård vind eller kuling.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi lokale med vilje.

0: Bilfestregatta på Radio Silkeborg.
1: Jeg har fundet fire glade mennesker, som sidder her og hygger sig lidt før den helt store fest begynder. Jeg står med Bent, Bodil, Else og det var Jens Peter. Ja, Jens Peter. Hej med jer.
2: Hej.
1: To fra Viborg og to fra Kjellerup. Må man høre, hvordan er det? Hvordan kan det være, at I er kommet helt fra Viborg?
3: Vi er på højskole eller på 3F-kursus i den her uge. Og så har vi fri eftermiddag i dag.
1: Fri eftermiddag, og så skal I være med til ildfesten her.
3: Vi skal i hvert fald til noget af det. Vi skal til fest i aften, så det er kun ind til i aften.
1: Er der noget, I glæder jer til her?
4: Jamen, vi glæder os jo til, at skal se noget fyrværkeri på et eller andet tidspunkt. Og så måske lige Sørensen og Bellamy. Ja.
5: Bellamy og lige Sørensen,
4: ja. Dune Carlsen.
1: Så det er favoritterne her?
4: Ja, det vil det være.
5: Det vil, altså, jeg tror da, det er.
1: Ja. Hvad med herovre?
6: En god færøl er ikke kæmpe sær. Det er meget vigtigt.
1: Nu har Regatta jo fået en ny ejer. Hvad synes I om det?
5: Det har vi ikke tænkt over.
4: Jamen, det synes jeg, der er okay. Bortset fra, at det måske kan blive for meget for en person, og skal stå og styre alt det. Det vil jo vise sig.
1: Det vil vise sig. Det er jo også dem, der står for Hede Rytmer og Danmarks største vejfest, man kan sige. Det har været et succes indtil videre. Så lad os håbe på, at I også kan puste lidt ild i regattaen.
4: Ja, det er sikkert.
1: Tusind tak for snakken, og så må I have en rigtig god dag. Mange tak.
7: Live fra regattaen 2026.
0: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos BikeWorld.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
8: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Jamen, jeg står her sammen med Ida og Josefine. Hej med jer, piger.
3: Hej.
2: Er I fra Silkeborg omegn?
3: Ja, det er vi.
2: Og jeg kunne næsten fornemme, at ingen af jer havde været til regatta før.
3: Nej, det har vi ikke. Det er også første gang.
2: Nu når det er første gang, hvad forventer I så?
3: Jeg forventer, at det bliver mega hyggeligt og mega spændende og virkelig sjovt.
4: Der er masser af stemme.

0: Der var god stemning der, så det kunne være hyggeligt at sidde her.
1: Ja, og det er jo heldigt, der er jo mega godt vejr, så man skal ikke tænke på at skal have alt for meget tøj på her. Det er stadig sommer, og oplevelsen man får med fyrværkeristemningen her, kommer I til at være her alle 3 dage?
2: Ja, det gør vi i hvert fald.
0: Ja, helt sikkert.
1: Så er det også godt, det er ramt i sommerferien. Kan I have en rigtig god dag, pige?
3: Ja, i lige måde.
0: Mange tak.
4: Ilfest Regatta på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Live fra Regattaen 2026.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
2: Jamen, jeg har lige fundet en flok her, som holder lige uden for scenen nede på havnen. Hej med jer.
3: Hej så.
4: Hej. Hej, hej.
2: De er lidt spredt, fordi vi står simpelthen på en båd lige nu. Hvilken slags båd er det?
3: Det er jo en El Chaparral.
5: En speedbåd.
3: Ja.
2: En speedbåd.
3: Okay. Og en V8 200 heste.
2: Jeg har intet forstand på både, men det lyder vildt.
3: Det er sjovt.
2: Hvor lang tid skal I være her?
3: Jamen, vi bliver her til søndag.
2: Til søndag,
3: så ja, det gør vi.
2: Af fra Silkeborg omegn?
3: Ja.
2: Ja. Nu kunne jeg næsten forstå, at I skal ud og sejle efter jeglen en af dagene.
3: Vi sejler ud i lørdag, ja. Men i og med, at vi har placeringen, som vi har, så bliver vi liggende her foran scenen. Indtil lørdag, hvor vi skulle sejle.
2: Jeg kan også se, at I har pyntet båden lidt med noget lys her.
3: Ja, det er jo det officielle regatta-lys, der er kommet på, selvfølgelig.
2: Det officielle. Har I sejlet til regatta før?
3: Kaptajnen har.
5: Jeg har sejlet mange gange, ja.
2: Er det så en lige sjov oplevelse hver gang, eller?
5: Ja, det bliver sjovere hvert år.
4: Det er barndomsminder. Jeg har sejlet mange gange med mormor og morfar.
2: Med mormor?
4: Men min mormor og morfar sejlede fra sejs og hen mange, mange gange, så det er en ren nostalgi.
2: Nostalgi? Jamen, nostalgi har vi også snakket om i radioen. Det har jo fået ny betydning også. Så nu er det jo måske også sejladset her, der er lidt en nostalgi.
4: Ja, ja, det er det nemlig.
2: Nu skal jeg...
4: Sejlads og fyrværkeri.
2: Jeg kan også se, at båden er altså, dækket til med tips, og jeg ved ikke hvad. Der er der feststemning her.
4: Ja, det er
5: der også.
3: Ja.
5: Vi
3: kan
5: ikke noget.
3: Nej, vi har det hele. Vi kan klare os.
2: Er det så kun jer fire, der skal være her?
3: Nej, det er sådan en open boat, tror jeg.
2: Ja.
5: Ja. Open
3: invitation. Ja. Så længe der er plads ombord, så er I velkommen.
2: nu er det jo farligt at sige i radioen.
3: Ja, ja. Men det er... Så bliver sgu nok kø hernede.
2: Jeg kan også se, at der kommer lige en mere, Haller.
3: Det er min datter.
2: Det er din datter, simpelthen. Uha, det er ikke så tosset at have en båd her.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det er fint.
2: Men tusind tak for snakken, alle sammen.
3: Selv tak. Og god regatta.
2: Tak i lige måde.
3: Det er nøgenbadning. Det skulle du have haft med på video.
0: Live fra Regattaen 2026. Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: I eftermiddag river Vejdirektoratet en 38 år gammel motorvejsbro ned på motorvej E45 mellem Hedensted og Horsens. Det betyder, at motorvejen totalt spærres i 18 timer, mens den over 2.300 tons tunge bro fjernes, oplyser Vejdirektoratet. Det vælger trafikale udfordringer med forsinkelser, når arbejdet starter fra i dag kl. 15 og frem til i morgen tidlig kl. 9. Trafikken ledes uden om motorvejen, og Vejdirektoratet opfordrer bilister til at følge de skiltede omkørselsruter. En 16-årig dreng har mistet livet efter flere knivstik i Roskilde i går aftes, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Den 16-årige blev ramt af flere knivstik. Han blev hurtigt fløjet til behandling på Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet har anholdt en 16-årig dreng. Han er blevet sigtet for drabet og fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Både Spanien og Marokko øger her i weekenden sikkerheden markant med politi og soldater omkring grænsen til den spanske eksklave Ceuta, det skriver flere medier. Den øgede sikkerhed kommer efter opslag på sociale medier, der har opfordret migranter til, at man igen forsøger at krydse grænsen til Ceuta i dag. I dag får hele landet mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skydevejr. Temperaturer op mellem 16 og 26 graders varme. Vi får svag til frisk vind fra vest og nordvest langs de nordjyske kyster op til hård vind eller kuling.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio.

0: Sølvfest Regatta på Radio Silkeborg.
1: Jeg har lige fundet nogle gæster her i gågaden, som skal opleve Regatta 2026. Hej.
2: Hej med dig.
1: Kan du lige introducere dig selv?
2: Ja, jeg er Gitte. Jeg er født og opvokset her i Silkeborg.
1: Så du har oplevet regatta før?
2: Mange gange, ja.
1: Nu har der jo ikke været regatta i et stykke tid. Hvad er dine forventninger til Regatta 2026?
2: Mange mennesker, og at det bliver flot. Og faktisk så lørdag aften skal jeg patruljere Langsø sammen med min mand, der er dykker. Og de har jobs i forbindelse med regatta, de skal passe på. Folk ikke falder i vandet og ikke kommer for tæt på fyrværkeriet.
1: Det lyder da mega spændende. Hold da op. En hel dykker simpelthen. Det er jo også smart nok, når der er så meget vand her omkring i Silkeborg omegn. Er der noget musik, du glæder dig til at høre?
2: Nej, jeg synes egentlig, der kommer rigtig meget godt musik, og jeg synes, det er godt for byen, at vi ikke har betalt koncerter. At det er frit, ligesom det var før i tiden. Hvor man kan gå sådan lidt fra sted til sted, lidt som ved Riverboat.
1: Det gør, at det er mere for alle og ikke for nogle enkelte. Det kan jeg også rigtig godt lide. Jeg håber seriøst, du får en rigtig god oplevelse både i dag, i morgen og på lørdag. Og så tusind tak for interviewet.
2: Ja, velbekomme. Jeg håber da også, I får en god dag.
1: Tak skal du have.
3: Live fra Regattaen 2026.
0: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: sun. Live fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Hvad er dit forhold sådan, ikke nødvendigvis til årets regatta, men generelt set til byfesten Regatta i Silkeborg?
3: Jamen for mig er det fællesskabet, det der måske med at møde nogen, man ikke har set i lang tid, ligesom når man tager til Hederytmer eller andre festivaler og smukfest, eller hvor man nu er henne. Man møder nogen, som man ikke har set, men det der fællesskab, man har omkring noget, som er så folkeligt som en ildfestregatta i Silkeborg er, det er noget af det, jeg sætter allermest pris på i forbindelse med regattaen.
2: Og nu er du så også lidt inde på det, kan jeg høre, i forhold til betydningen af byfesten for Silkeborg. Hvor stor betydning har den?
3: Jamen, den har enormt stor betydning, fordi det er noget, folk husker. Om du er barn eller voksen, så er det noget, du kan tænke tilbage på, fordi det er så særligt, og specielt med fyrværkeriet, som kommer hver eneste aften, tre aftener, og jeg ved jo, hvor stort og flot det bliver, også selvfølgelig ud fra det budget, der er lagt. Men det er noget, du kan huske. Og når du kan huske det med noget hjerteligt, noget varmt, noget flot, jamen så vender du tilbage, uanset hvad, og det er mega god branding for Silkeborg.
2: Ja, og der er jo også premiere på dagsfyrværkeri lørdag.
3: Ja, det er der. Det glæder mig helt vildt til at se, hvad det er for noget. Fordi når man forbinder fyrværkeri, så er det jo mørkt og farver på himlen og alt muligt andet. Og det har jeg ikke set før. Nej. Så det glæder mig helt vildt til at se, hvad det er for noget.
2: Hvad med, altså står du på noget tidspunkt fra vandsiden, eller er det under de tre dage fra landsiden, du står?
3: Jamen, jeg står på land.
2: Ja.
3: Jeg har ikke ambition. Ja, det passer ikke. Lørdag skal jeg, har jeg inviteret nogen ud at sejle, men i forhold til fyrværkeri, der står jeg på landet, ligesom alle de andre mennesker gør.
2: Ja.
3: Fordi det, du står også i fælles og kigger og siger wow og nej og i og å.
2: Ja.
3: Altså, det er bare fedt at stå sammen med andre mennesker, man måske ikke nødvendigvis kender.
1: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Live fra Regattaen 2026.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
2: Hvordan forbereder man sig som natklub til regatta?
3: Jamen, vi forbereder os på at få travlt. Vi går ud fra, at regattaen det er stort. Det plejer det at være. Jeg ved godt, at regatta-setupet er et andet i år, end hvad det har været sidste gang, og hvad det har været måske før i tiden, og nogen mener måske også, det er justeret ned. Men jeg tror faktisk på, at det bliver en rigtig god byfest, hvor at de lokale, der kommer ud, eller det er de lokale, der lige pludselig kommer ud, og dermed så tror jeg også, at de faktisk fortsætter festen, for de bor her i byen, og vi tror på, at der bliver travlt.
2: Nu sagde du jo tidligere, at det var måske lidt nedgraderet regattaen i år i forhold til, hvad vi har set tidligere. Hvad er dine forventninger egentlig til i år?
3: Jamen, mine forventninger er høje, og det tror jeg også, at jeg kan med rette. Nu kan jeg jo se, hvordan der bliver stillet op rundt omkring i byen her, og det virker som om, der er styr på logistikken, som jo nok er noget af det sværeste i at lave sådan et arrangement her. Jeg tager hatten af for dem, der tager handsken på og fører det til dørs. Det kan godt være, at vi har justeret lidt ned på nogle ting. Der er ikke Tivoli, og der er ikke der er måske nogle andre navne, end hvad der ville have været, hvis pengekassen var større. Men vi skal også have det til at lykkes, og sidste gang tror jeg måske også, intet ondt om regatta. Det er jo sådan et farligt emne at berøre i byen, ikke? Fordi der alle har holdninger til det. Men det var måske også blevet lige en tand for stort, og vi var måske kommet lidt for langt væk fra der, hvor det jo måske oprindeligt hørte til, at det var en ildfestregatta. Det handlede om fyrværkeri, det handlede om vand, det handlede om bådene, og det handlede om byen. Og så måske lige pludselig var blevet bare for stort, for mange indslag, for mange steder, hvor folk ikke kunne nå simpelthen at opleve det hele. Her der tror jeg, vi kommer hinanden lidt mere ved at samle det på nogle få pladser, og jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt, så forventningerne er høje.
2: Ja, i hvert fald så vil jeg sige tak for snakken. Christoffer Josefsen, indehaver af De Lulu Silkeborg, og god regatta.
3: Tak.
0: Live fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Copenhagen Pride kæmper fortsat med at genopbygge økonomien efter næsten halvdelen af sponsorerne trak sig for 2 år siden. Pride-forperson Benjamin Hansen siger, at organisationen hvert år skal finde op imod 10 millioner kroner. Flere tidligere sponsorer er dog vendt tilbage til årets Pride, der kulminerer med en parade i København i dag. Statsminister Mette Frederiksen er glad for, at problemulven i Nørre Nebel i Vestjylland nu er blevet skudt. Det oplyser statsministeren på sociale medier. Ifølge statsministeren handler det helt grundlæggende om tryghed og at man skal kunne sende sine børn ud og lege uden at frygte en ulv. Næste skridt er at få reguleret bestanden af ulve. Derfor vil minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen have ændret de nuværende EU-regler for regulering af ulve. Det oplyser statsministeren. I eftermiddag river Vejdirektoratet en 38 år gammel motorvejsbro ned på motorvej E45 mellem Hedensted og Horsens. Det betyder, at motorvejen totalt spærres i 18 timer, der oplyser Vejdirektoratet. Det vil give trafikale udfordringer med forsinkelser, når arbejdet starter fra i dag kl. 15 og frem til i morgen tidlig kl. 9. Og Vejdirektoratet opfordrer bilister til at følge de skiltede omkørselsruter.
2: Og lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en lørdag med mest skydevejr og så tørvejr. I løbet af eftermiddagen nogen opklaring med en smule sol og temperatur i dag mellem 17 og 21 grader varme. I aften tørvejr med nogen sol i løbet af nattetimerne, sådan lidt mere skydevejr. Og temperatur i løbet af nattetimerne, der falder til mellem 12 og 15 grader varme.
3: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
4: Live fra Regattaen 2026.
5: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Det her, det er Bavsa og Magnetic her på Radio Silkeborg. God lørdag formiddag, og velkommen til. Mit navn, det er Jakob, og jeg er her frem til klokken bliver 2. Vi har gang i regattaen dag 3. Jeg er ikke alene i dag, for jeg har jo vores kendte reporter, som løber rundt gader og stræder her de sidste par dage i hvert fald. Lige nu, der får hun et break og sidder her ved siden af mig i studiet til middag. Hej med dig.
1: Hallo.
0: Og god formiddag.
1: Jo, tak lige meget.
0: Du har været... hvor mange skridt var det, du tog i går?
1: Jamen, i går havde jeg gået 20.000 skridt, og det er altså bare, mens jeg har gået til det her regatta.
0: Ja, så du samler skridt på kontoen.
1: Det gør jeg.
0: Dag 3 skal vi til nu.
1: Det skal vi.
0: Her til regattaen, ikke? Inden vi gør og gør den, og vi snakker om den og så videre, så kunne jeg godt tænke mig, fordi du har jo ligesom været, du ved, in the middle af det hele, altså på dag 1 og dag 2. Hvordan er det gået indtil videre?
1: Jamen, det går meget godt. Der er mange folk i byen. Det er mega hyggeligt at se, og jeg har også lært en del om regatta. Det er jo første gang, jeg faktisk er med til det. Mm. Så det har været hyggeligt. Jeg har også mødt en masse søde mennesker nede ved havnen, og blev også tilbudt en lille bådtur, hvis jeg kan nå det i dag.
0: Ja, det kunne da være meget hyggeligt. Kunne du det?
1: Jo, jeg vil da gerne med.
0: Hvad har du lært om regattaen, nu du ligesom har været i action de første 2 dage?
1: Jamen... altså jeg har lært, at regatta har varet i sådan 127 år, hvilket er vanvittigt. Mm. Og faktisk mere end da, hvis man tager tilbage til hele historien, hvor det jo egentlig opstammer fra. Og så har jeg også lært, at folket her i Silkeborg, de ser det meget som en folkefærd med regatta. Og det er både unge mennesker og ældre mennesker, så det synes jeg er mega fedt. Og så ja... hvor man kan se fyrværkeri og sejladset, som også er utrolig meget populært, og at regatta er egentlig bare for at vise musklerne lidt.
0: Jamen det er jo sådan, det er.
1: Det er for at blære sig.
0: Ja, det er ikke at blære, men det er en god og en dejlig tradition, som man jo har her i Silkeborg i hvert fald. Nu er vi så kommet til dag 3. Hvad skal der ske sådan i dag? Det er jo noget af det, som vi skal runde her i løbet af de næste mange timer, vi er her frem til klokken, der bliver 2 i 8. Det skal vi runde. Hvad der skal ske, det, du kender programmet, du kan det sådan i søvne nærmest jo.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi skal snakke med en masse mennesker i løbet af formiddagstimerne også, og så videre. Er det gameplanen for i dag, tror jeg?
1: Det er det, og jeg pynser også på en lille ting, hvor jeg lige skal prøve at teste på genserne deres faktisk viden om regattaen. Ja. Så det kan godt være, at jeg kommer lige og stiller et spørgsmål til en masse forskellige.

0: that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Det er Billie Eilish her på Radio Silkeborg til din lørdag. Det var Bad Guy. Det hedder Jakob og er her i studiet til lidt regatta-radio indtil klokken 2. Jeg har jo min regatta-reporter, Jamira, med i dag. Jamira, hvad er planen nu?
2: Jamen lige om lidt, så smutter jeg ud af for at skal finde nogle dejlige regatta-gæster, som lige vil have en lille snak. Så hvis du ser mig i en trøje med Radio Silkeborg, så tag endelig fat i mig, hvis du lige vil have en sludder.
1: Der er jo, det er jo sådan på formiddagen, ikke? Der er jo stor fest igen i går til koncerter og fyreri og alt muligt andet. Tror du, der er nogle regatta-mennesker derude lige nu?
2: Jeg håber det.
1: Hvor ikke der er nogen derude, som skal nyde dagen til regatta?
2: Jeg tænker i hvert fald, der er nogen på havnen, ja, så det er der, jeg starter.
1: Det kan jo være, der er nogen, der ikke er sejlet hjemme endnu, som var inde i går, ikke? Prøv at høre, vi sender Jamila ud nu i Silkeborg i centrum til Ildfest Regattaen, og hvis du møder hende, så vink, sig hej og få en lille sludder med hende, så bliver det så hyggeligt det hele, ikke?
2: Utrolig.
1: Her musik fra Shakira og Bruno Boy. Det her, det er sangen, som hedder Dig Dig.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg appen. Find den gratis der, hvor du henter apps.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
0: Bilfestregatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg appen. Find den gratis der, hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: for vi lod hinanden. Hans navn, det er Christoffer, og her var det Ringer om natten her på Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med regattaradioen på sådan en lørdag, og det er jo regattaen dag 3, som vi er i gang med. Og vi sender altså frem til, at klokken den bliver 14. Det har jo været regattaradio her både torsdag og fredag, og det har været med Michelle i radioen og Jamila ude i marken, og hun er også ude i marken, og jeg prøver at finde det folk at snakke med. Michelle har også snakket med rigtig mange mennesker, som i forbindelse med regattaen har et eller andet. Og en af dem, som hun blandt andet har snakket med i den her uge, ja, det er Jesper Nibor, som er indehaver af Café Evald. Og hvordan den snak den er gået, jamen det synes jeg, du skal prøve at høre mere til lige præcis her.
1: Hej Jesper.
2: Hej så.
1: Du er indehaver af Café Evald og også Silkeborg-dreng.
2: Det er jeg, ja.
1: Ja,
2: ja, så dele, ja.
1: Jeg har inviteret dig herind, fordi det jo er regatta i den her uge, og jeg ved jo også, at du har oplevet regatta, i hvert fald også med restauratørbriller, en del gange efterhånden. Hvordan er det forhold med de briller på, kan man sige, til regattaen?
2: Ja, nu har vi jo været med siden 2003, og jeg kan så ikke huske det første år til regatta, men der er jo sket, meget på den scene over de sidste 20-25 år.
1: Absolut.
2: Hvordan både byen har været indrettet, og hvad har været. Men jeg har da nogle fine forventninger til, hvordan jeg regner med, jeg tror, at regatta skal løbe på benene i år.
1: Er det en weekend, der sådan som restauratør stikker ud i forhold til en almindelig weekend? Altså jeg forestiller mig, så er I mange flere gæster, og, eller hvad?
2: Jo, det har vi. Altså det, som er mønstret, som har været mønstret til alle regattaer, det er, at der er en lille afmatning i ugen op til, og så har vi mega travlt de her 3-4 dage, og så er der en lille afmatning igen, hvor at folk lige skal komme sig. Så det er sådan meget komprimeret ind på de her i år 3 dage, ja. Torsdag, fredag, lørdag.
1: Nu sagde du jo selv, at I har været i gang siden, ja, eller i hvert fald oplevet det siden 2003, ja. Også et par 20 år siden efterhånden. Ja. Er der noget, som stikker ud, hvor du tænker, det år, det var bare for vildt, eller det var anderledes på grund af det, eller... Ja, nu har jeg fået dig til at tænke jo.
2: Ja. Altså, vi har prøvet mange forskellige ting, og mange forskellige måder at prøve at gribe det an på, men må nok sande, at det er jo sådan en by- og oplandsfest i forhold til sådan noget som riverboat, hvor folk måske mere kommer rejsende til fra flere dele af landet, men hvor at regattaen er mere sådan en by- og oplandsfest, og mønstret er sådan meget det samme. Altså,
1: okay.
2: At der er de her peak times, altså hvor folk skal have noget at spise, og det er det, vi står og venter på,
1: ja.
2: Mere eller mindre. Nu er der frokost, nu er der aftensmad,
1: ja.
2: Altså, nu er der fyrværkeri,
1: ja,
2: og så er det slut.
1: Og der, det peak også der, eller hvad?
2: Nej, der
1: Nej.
2: Slutter det.
1: Okay.
2: Der et kvarter, eller en halv time, et kvarter før fyrværkeriet går i gang, der er vi øde. Der er ikke nogen.
1: Ja, så kan I knap en fyraftensbajer op måske.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja,
2: okay. Så er det faktisk mere eller mindre slut for os.
1: Nu nævnte du jo selv Riverboat, og der ved jeg, at I også nogle gange, eller oftest, kommer med live musik også, hvor man kan opleve live musik inde hos jer. Er det noget, I også har igen, eller gør I noget anderledes, end hvad I plejer?
2: Altså det fandt vi ud af det første år, hvor vi var ny restauratør hernede. Der prøvede vi at køre musik i, men som jeg prøvede, altså når klokken en halv time, eller tre kvarter før kl. 12, så skal folk over have en god plads. Så det giver ikke nogen sådan større mening for os at køre noget live musik, for der er ikke nogen, der ligesom kommer tilbage.
1: Mm.
2: Og tiden før, vi vil jo gerne bruge på at få spist folk af, inden de skal over til fyrværkeri, eller de skal over og høre noget musik på en af scenerne. Så musiktilbuddet er stort nok i byen, men det giver ikke rigtig den store idé eller mening for os at køre live musik af de dage.
1: Hvad er så dit personlige forhold til regattaen, også inden du blev restauratør og måske selv har stået på Langebro, eller hvor end det nu har været at se et fyrværkeri som barn?
2: Det er jo sådan et lidt by-DNA, vil jeg sige. Altså, det er jo noget, som vi kan være stolte af at have at en fest, og det er da vil være mega ærgerligt, hvis det ikke er noget, der fortsætter.
1: Mm.
2: Jeg vil sige, ikke? Og jeg har jo mange gode oplevelser, også fra før jeg blev restauratør, med hensyn til at opleve regatta. Så det er jo for mig traditionsbundet regattaen. Der er der måske et par enkelte, der bliver tilbage over i butikken, og så sniger vi os andre ud på kanten på den anden side af havnehusene og står og kigger lidt fyrkeri også.
1: Ja, da. Ja. Ja, det skal til.
2: Yeah.
1: Jamen Jesper Nibur, indehaver af Café Evald, tusind tak for snakken her i radioen.
2: Tak.
1: Og god regatta.
2: Tak, og i lige måde.

Det her, det er musik her fra Rihanna. Den hedder Don't Stop The Music her på Radio Silkeborg til din lørdag, til din weekend, og måske er det regatta dag 3, som du skal til i dag. Jamen, en rigtig god fornøjelse til dig. Der er jo en del veje og gader og stræder, som jo er lukket af, og det kan være, du allerede har sådan bemærket det de sidste par dage. Hvis du ikke lige helt er opmærksom på det, så er det jo udvalgte veje i Midtbyen, som er spærret her under regattaen. Christian den 8. vej fra Viborgbroen til Fredensgade og Østergade, inklusiv Langebro, og det er blandt andet i dag fra klokken 14 til klokken 02, og så Søgade fra Christian den 8. vej til Rundkørslen, og Åhørvej fra Østergade og til Seltersvej er spærret indtil mandag morgen klokken 6. P-pladserne ved Rådhuset og Søgade samt Torvet og P-pladsen på Åhørvej er også spærret til og med mandag klokken 6. Så man henviser i øvrigt, hvis du skal til regattaen, at man parkerer ved Jysk Park, Lunden, Iskælderdagen, P-huset på Papirfabrikken eller P-pladsen ved Søllestvej og andre eksisterende P-pladser syd for byen. Så det kan du se mere om, hvis du går ind blandt andet og tjekker regattaen.dk. Vi er på vej mod lidt nyheder her, når klokken den bliver 11, og på den anden side af klokken 11, så skal vi snakke med Tommy Gubi, som jo er fra Jarleselskabet, og det er der mere om lige på den anden side af nyhederne, som også er på vej til dig. Først slapper vi sangen her, som jo var et kæmpe, kæmpe stort hit fra Omar og Mumle. Sangen her, den hedder Hele Vejen. Du lytter til Regatta Radio på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Odense Kommune overvejer at droppe samarbejdet med distributionsselskabet DAO, ligesom Aarhus og København kommuner allerede har gjort tidligere. Det skyldes, at DAO ikke vil garantere ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for sine samarbejdspartnere. Odense Kommune vil nu finde en ny leverandør til kommunens post. Følge DAO er det alene fagforeninger og ikke kommuner, der skal kunne sanktionere og føre saglige sager. En mand er netop blevet idømt en straksdom på 7 måneders ubetinget fængsel for tyveri fra pengeskabe, der oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Tyverierne skete angiveligt fra 3 supermarkeder i Viborg og Nykøbing Mors. Ifølge politiet udgav 2 mænd sig for at være fra pengehåndteringsfirmaet Nokas. En anden mand er blevet varetægtsfængslet i sagen i 4 uger. Copenhagen Pride kæmper fortsat med at genopbygge økonomien efter næsten halvdelen af sponsorerne trak sig for 2 år siden. Pride-forperson Benjamin Hansen siger, at organisationen hvert år skal finde op imod 10 millioner kroner. Flere tidligere sponsorer er dog vendt tilbage til årets Pride, der kulminerer med en parade i København i dag.
2: Og lørdagsvejret, regattavejret på dag 3, jamen det byder på mest skyde og også tørvejr i løbet af eftermiddagen. Ja, så får vi nogen opklaring med en smule sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader varme, som dagen den skrider frem. I aften og nat forholdsvis lidt solskin på aftentimerne, men i løbet af natten mere skyde og temperatur mellem 12 og 15 grader varme.
3: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
4: Live fra regattaen 2026.
5: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Det er Alex Warren og sangen her, som hedder Fever Dream. Hej med dig, god formiddag og velkommen til. Vi er i fuld gang med Regatta Radio her på Radio Silkeborg på sådan en lørdag. Vi er jo gået i gang med dag 3 til Ilfest Regattaen 2026. Og i dag, jamen der skal vi jo snakke med nogle af de folk, som er til Regatta, og nogle af de folk, som jo allerede har oplevet de første par dage og så videre. Og vi skal også have hørt fra vores reporter i Regatta Marken, lad os sige det sådan. Tamilia, som er sendt ud i byen for at snakke med en hulens masse folk. Og jeg ved, at hun står på torvet i øjeblikket og har fået fat i en familie, som hedder noget med dyr til efternavn. Lad os lige prøve at høre, hvordan det står til på torvet.
1: Jamen, jeg står hernede på torvet og har fundet Nicoline, og det var Nikolaj. Hej med jer.
2: Hej.
1: Jeg kunne fornemme, at I bor her i Silkeborg.
2: Ja, det gør vi.
1: Og har været til regatta før.
2: Ja, det har vi også.
1: Nu er det jo en ny arrangør, der har regattaen. Kan I mærke noget forskel her?
2: Altså, vi tænkte ikke så meget over sådan børnefokuset sidst, fordi vi ikke havde så store børn der, men det er klart noget, vi tænker mere over nu, at sådan, der er meget for børn hernede. Det synes jeg er mega fedt.
1: Er der noget bestemt, I skal opleve med børnene?
2: Der var noget med FDF og noget dagsfyrværkeri, vi gerne ville se. Ja.
1: Ja. Mm. Har I været forbi Hoppeborgene og kigge?
2: Ikke endnu, men det tænkte vi skulle i dag.
1: Ja. Ja. Jeg kan i hvert fald sige, at nu har jeg været dernede. Det ser mega fedt ud.
2: Jamen, det lyder godt. Så må vi komme dernede forbi.
1: Hvad med musikken?
2: Jamen, nu er jeg hernede i går aftes. Det var egentlig meget okay. Vi kan også høre det hjemmefra, hvis vi ikke overgår at tage hernede.
1: Ja. Og hvad med manden her?
3: Så tænker jeg, at jeg skal ned og høre noget i aften og se, hvad de ligesom kan byde på der. Så det er sådan lige, hvad de lige spiller der.
1: Er der et bestemt optrædelse, I ser mest frem til?
3: Ikke sådan helt bestemt. Det er sådan mere stemningen og musikken og det hyggelige ved det live musik. Ja.
1: Og hvad med børnene her? Er der noget, de ser mest frem til?
2: Er noget, I gerne vil prøve? Du vil gerne prøve Hoppeborg, ikke? Det ved jeg.
1: Måske lidt Hoppeborg. Har I også set, der er teater? Det skulle også være spektakulært.
2: Ja, det var faktisk set om. Ja, det var ikke en vi havde planer om, at vi skulle se, men det kunne godt være, vi skulle.
1: Ja. Mm. Jamen ved I hvad, kan I have en rigtig god regatta?
2: Tak,
1: mange tak.

Hun hedder Madonna, og det her det er gjort sammen med Sabrina Carpenter og Bring Your Love her på Radio Silkeborg. Vi er i gang med regattaradioen her på Radio Silkeborg på en lørdag, hvor vi jo har sat Jamila i marken, og hun hopper videre og snakker med en masse mennesker, som er rundt omkring i byen. Og der sker jo altså også rigtig mange ting i byen i øjeblikket. Blandt andet så blev der jo også nævnt fra familien Dyr, som Jamila lige snakkede med, nemlig noget med der dagsfyrværkeri. Og det er der jo premiere på i dag her i Silkeborg på Silkeborg Langsø. Hver aften sluttes jo af med fyrværkeri, storslået fyrværkeri kl. 23.30. Men i efterbord dag, ja, så kan du altså opleve Danmarks premieren på noget helt og nyt og spektakulært, som man siger, nemlig dagsfyrværkeri. Og hvad det så er for noget, det kan du så se kl. 13.45 til kl. 13.55 fra Silkeborg Langsø. Om lidt, så skal vi snakke med Jejle-direktør Tommy Gubbe Duelund, og det der mere om lige efter et Sharon, det her, det er Eyes Closed.

0: Det var et Sharon og Ice Closed her på Radio Silkeborg. Regatta Radio i din radio. Rigtig god lørdag til dig. Rigtig god weekend. Jeg er direktør Tommy Gubi Duelund. Er jo også en af dem, som har rigtig travlt i de her dage. Og netop ham har vi fået en snak med. Og hvordan det er gået, jamen det synes jeg, du skal høre mere til lige præcis her.
1: Jeg har lige fundet Gubi her. Hej Gubi.
2: Hej.
1: Du står jo for alt det her sejlads her.
2: Ja.
1: Kan jeg jo forstå. Nu er jeg jo ikke så kendt med regatta, vil jeg jo ærligt indrømme.
2: Ja.
1: Men jeg har hørt, at der er udsolgt.
2: Det er rigtigt. Det var der faktisk allerede, inden vi gik ind i industriferien. Så det har været helt perfekt i år. Vi har simpelthen haft så stor opbakning til det arrangement, eller den del af arrangementet i regattaen, som vi er, sejlturene om aftenen, ud at se fyrværkeri. Det er helt fantastisk. Alt er revet væk.
1: Hvad med det her sejlads? Er det blevet meget populært? Nu så jeg det ikke i går, men...
2: Ja, altså aftenturene,
1: ja.
2: De er virkelig populære. Man sejler ud fra havnen, og så sejler vi ud igennem Brassø, og igennem Sejsnævringen, og så vender vi i Borgersø og kommer tilbage i Brassø. Og det er jo sammen med en hel masse private både også, som alle sammen er pyntet med kulørte lamper og så videre, og vi har lyskæder på vores, og der er god stemning over det hele. Og så ligger vi jo i samlet flok på Brassø. Og så når jejlen den kommer med tre lange tut, så er det ligesom signalet til fyrværkeren inde ved de små fisk. Og så går fyrværkeriet i gang ude ved de små fisk. Så ligger vi alle sammen ude på vandet og ser det. Måske med et glas bobler i hånden eller et glas vin og sådan, hvad folk de ligesom har købt ombord. Og så når fyrværkeriet derovre, så er der mange, der klapper. Og du ved, sådan helt... Men får næsten lyst til at råbe godt nytår også, når du slår det ud, fordi der er så meget fyrværkeri og alt det her, ikke? Det er virkelig magisk. Og så sejler vi jo alle sammen hjem til havnen igen, hvor regattaen fortsætter. Og vi håber jo altid på, at flest muligt af alle de private både, de vil med tilbage til havnebassinet. Sådan at den der snak, vi har haft med regattaen om, at det kunne være sjovt, hvis man kunne, ligesom i gammel tid, at man kunne gå fra side til side på havnen, fordi at der lå så mange private både, at man bare kunne gå fra båd til båd til båd hele vejen over. Det kunne være sjovt.
1: Er der sådan et tegn på succes med det her i år?
2: Vi håber på det. I går var vi en lille smule forsigtige. Vi havde jo to politibåde med på vandet. Fordi sikkerheden betyder rigtig meget, når der er så mange mennesker og både på vandet. Og der kan vi godt se, at i dag, der kan vi faktisk godt tillade os at løsne lidt op omkring det her. Og det vil folk også kunne mærke, alle de private både derude, at det er lidt nemmere at komme med os helt ind i havnebassinet. Så man skal endelig ikke holde sig tilbage. Bare komme med.
1: Hvad er det gør ved, at man samler så mange både og med lys og fyrværkeri nu, når det er sådan en særlig begivenhed? Det sker jo kun hver fjerde år.
2: Ja. Jamen, hvad gør det? Altså, det er jo med til at at markedsføre Silkeborg ude i landet, og det er jo også når man nu er Danmarks outdoor hovedstad og så kan tage folk med ud og se naturen om aftenen med fyrværkeri og alle de her både, så det er sådan lidt, jeg ved godt, jeg har sagt magi mange gange den her uge, når folk har spurgt mig om det, men jeg synes faktisk, det virker lidt magisk, når man er derude. Og der er jo sådan, der er jo lavet noget specielt belysning på vej ud af havnen, så træerne er lyst op med forskellige farver, og jernbanebroen er lyst op, og der er lavet sådan nogle tabloer i vandkanten på vej ud igennem Remstrup Å, hvor der står nogle, hvad kan man sige, at man så skal gætte sig til, hvad er det for nogle, hvad skal det her forestille, hvem er den person, man ser her? Simpelthen folk, der står i kostymer, og så kan man så gætte sig til, og det kan være, i år er det jo sådan noget med, at man skal gætte nogle personer, som har haft en stor betydning for Silkeborg gennem tiden. Så det kan man jo bruge lidt tid på, når man sejler forbi derude.
1: Så helt klart, hvis man ikke er fra Silkeborg og kommer til regatta, så er det sejlatset her om aftenen, man nok skal lige kigge forbi.
2: Det vil være fint. Det er at komme ned og se det. Altså alene det at se, når hele flåden sejler ud og kommer hjem, er jo også en oplevelse, hvis ikke man er vant til at færdes i det maritime, eller selv har båd og sådan noget. Så det er også et tilløbsstykke i sig selv. Vi kan jo desværre ikke tilbyde at komme med ud og sejle, fordi alt er udsolgt. Og det er vi jo igen bare vanvittigt taknemmelige for.
1: Men det er jo også sådan, det skal være hellere udsolgt end det modsatte.
2: Ja, det har du ret i. Det har du ret i.
1: Tusind tak.
2: Selv tak.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
2: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
6: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænsetoren nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

Han hedder Tobias Rahim. Elsker, når du smiler her på Radio Silkeborg. God formiddag, og velkommen til. Hvis du lige er hoppet ombord, så er vi jo i fuld gang med regattaradioen her på Radio Silkeborg, Ildfiskeregatta 2026, og vi er kommet til dag 3. Og så skal du huske, at i dag fra kl. 14, jamen så bliver de her gader og stræder jo altså spærret af her i Silkeborg Centrum, og det er jo altså blandt andet Christian den 8. vej fra Viborgbroen til Fredensgade og Østergade, inklusiv Langebro, og det er altså fra kl. 2 frem til kl. 2 i nat. Søgade fra Christian Lottes vej til rundkørslen og Åhavevej fra Østergade til Sætlers vej er også spærret til mandag. Det er den til klokken 6. P-pladserne ved Rådhuset og Søgade samt Torvet og P-pladsen ved Åhavevej er også spærret til og med på mandag klokken 6. Regattaen henviser i øvrigt til, at man parkerer ved Jysk Park, Lunden, Iskilderdagen, P-huset på Papirfabrikken eller P-pladsen ved Søllestvej eller andre eksisterende P-pladser syd for byen. Og du kan se alle de her praktiske informationer omkring parkering og så videre, det kan du gøre på regattaen.dk. Ellers så er det bare benet på nakken eller cyklen, så du er sikret. Og der er selvfølgelig også lavet cykelparkering under regattaen. Og der kan du se sådan nogle banner, der hænger, hvor der står cykelparkering og så videre. Ved du hvad, vi skal meget, meget snart tilbage til Jamila, som er ret rundt ude i byen i øjeblikket og snakker med folk. Hvordan det går, det får vi en tjekker på om ikke så forfærdelig lang tid. Her der får du musik fra Chris Brown.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: De hedder Apaka, og her var det Flue i et spind her på Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med weekenden og fuld i gang med Regatta Radio. Og det er altså indtil klokken, den bliver 2 her i dag. Og det er jo en tid, hvor der sker rigtig mange ting, og det gør der jo, fordi der er så Ildfest Regatta 2026. Men der kunne ikke være nogen Ildfest Regatta 2026, uden at der er en masse frivillige kræfter. Og nogle af de her frivillige kræfter har Michelle her på radioen blandt andet hedet fat i og fået snakket med. Og en af dem, ja, det er Anne-Lene Brun. Og hvordan den snak, den i øvrigt gik, jamen det kan du høre mere til lige præcis her.
1: Vi skal snakke lidt om det med at være frivillig, fordi at Silkeborg har masser af frivillige, og nu er du også en af dem, og grunden til, at jeg siger det, det er jo netop fordi, at du for ikke så lang tid siden kom til byen. Hvordan kan det være, at du valgte at blive frivillig på det tidspunkt, hvis vi lige skal starte der?
2: Det var fordi min kæreste var frivillig i Hederytmer og Vejfest regi. Og så spurgte han, om jeg havde lyst til at komme med og hjælpe, og det synes jeg jo var hyggeligt.
1: Ja.
2: Så kunne vi høre noget musik samtidig med, at vi var sammen. Altså på det tidspunkt boede vi ikke sammen, så når jeg var heroppe, så var det jo
1: så
2: at være sammen
1: ham.
2: Med ham.
1: Ja, ja,
2: og så kunne jeg jo bare følge med som det tynde øl.
1: Ja,
2: og så blev jeg jo bare draget af det der fællesskab, at man bare bliver modtaget på en helt vildt fed måde, og man er bare velkommen,
1: ja.
2: Og det er sådan, når man kommer til en ny by og ikke kender nogen, så er det faktisk mega fedt at føle sig velkommen.
1: Ja, absolut, det kunne jeg forestille mig.
2: Og
1: så blev du hængende.
2: Ja, og så er det jo, altså nogle af dem, der hjælper til bagved, er jo faktisk blevet nære venner, som er nogen, jeg ses med privat, nu hvor jeg er flyttet herop.
1: Ja, fedt. Ja, fordi du er netop også flyttet herop, er I flyttet sammen så?
2: Ja.
1: Og det lyder godt. Og er I begge to frivillige til årets regatta?
2: Ja.
1: Yes. Hvad laver du så her? Hvad kommer du til at lave torsdag, fredag, lørdag under regattaen?
2: Altså torsdag, fredag, lørdag kommer jeg ikke til at lave så meget, fordi jeg har mine børn hver anden weekend, og det er den kommende weekend, så
1: okay.
2: Jeg arbejder op til og holder fri under.
1: Ja.
2: Selvfølgelig kommer jeg forbi og giver dem en hånd, hvis der er nogen, der mangler noget hjælp med et eller andet.
1: Det er jo lidt det, der er din opgave egentlig, som du kunne fortælle mig, så være lidt brandslukker og træde til der, hvor der lige er behov for det. Jeg forventer ikke, at du kan komme med et tal på, hvor mange frivillige I er. Jeg fornemmer, I er mange. Men kender du sådan status i forhold til frivillige? Altså kan man stadig i de her dage nå at springe til som frivillig? Ved du det?
2: Ja, det tænker jeg helt sikkert, man kan. Jeg har i hvert fald set, at flere af dem, der står for barne, de søger folk stadigvæk. Så der kan man helt sikkert nok få en chance i en bar.
1: Og måske også, når regattaen er over her lørdag, og man skal pakke ned, tænker jeg.
2: Ja, det kunne også godt være, at der var nogen. Og ellers, hvis man virkelig keder sig søndag, så er jeg sikker på, at der er et par steder i byen, hvor der måske er noget affald, der er blevet overset.
1: Anne-Lene, nu når du har fri, skal vi sige det sådan, under dagene, torsdag, fredag og lørdag her, tænker du, at du skal tage dine børn med ind under, altså med under armen
2: helt
1: og
2: sikkert.
1: Skal ind?
2: Ja, helt sikkert. De er 11 og 13, så de synes jo også, det er fedt at høre musik.
1: Mm. Har du været til regatta før?
2: Nej, aldrig.
1: Nu når jeg så nævner Ildfest Regatta, du har jo absolut hørt en del nu med de inkarnerede silkeborgenser og de andre frivillige osv. Men hvad havde du sådan hørt om, inden du kom hertil omkring regattaen?
2: Egentlig ikke noget.
1: Nej, fordi at jeg ved jo, at regattaen er kendt for sit fyrværkeri,
2: ja.
1: Eksempelvis.
2: Jo, jeg tror måske alligevel, jeg har en veninde, som har en kæreste her i byen. Min veninde er også fra Fyn, som jeg er. Og hun har nævnt, at de har været til regatta for 4 år siden jo.
1: Ja, jamen så kan du hive hende med herop igen.
2: Ja.
1: På et tidspunkt i hvert fald. Anne-Lene, tusind tak for snakken her. Velkommen. I radioen, og god regatta.
2: Tak, i lige måde.

0: Det er Sverige sammen med Sigvart her på Radio Silkeborg og Lysenetter. På vej mod klokken 12, på vej mod en gang nyder her på Radio Silkeborg på en dejlig lørdag, hvor vi jo er i gang med regatta dag 3. Og en, som også er i gang med dag 3, ja, det er jo Jamilia, vores reporter, som løber rundt i byen og snakker med en masse glade mennesker. Og hun er også lige nede på Søvej i øjeblikket. Lad os lige prøve at hoppe ned til Jamilia og høre, hvordan det går dernede.
1: Jeg står hernede ved Langsø ved Hobbyborgene sammen med Daniel. Hej Daniel.
2: Hej.
1: Jeg kan se, at du har familien med. Jeg kan næsten fornemme, at I skal ind og hoppe lidt.
2: Ja, det var planen. Vi skulle ned og se, hvad der lige skete hernede og prøve det der åabe bagefter. Så...
1: Ja. Har I været til regatta før?
2: Det er mange år siden, der i min ungdom.
1: Så det er første gang med børn?
2: Ja, det er første gang med børn, ja.
1: Er der nogle forventninger til regatta nu, når man har en familie?
2: Jamen, det er at komme og opleve alle de her børneaktiviteter, der er under regatta i hvert fald. Så må vi se, om vi fyrer lige senere.
1: Synes du, der har været stor mulighed for ting, man kan lave med børnene?
2: Ja, det synes jeg, det virker til. Nu er det jo lige først i dag, vi kommer ind til det, så, men ja, det virker som om, der er masse, sker en masse.
1: Ja. Hvis man nu ikke er fra Silkeborg omegn, nu siger du også har været til det i dine unge dage. Hvad vil du så sige er højdepunktet til regatta?
2: Jamen, det kommer nok lidt an på alderen. Altså, hvis man er, der er jo en masse fest og koldfad eller sådan noget, det er jo også en stor del af det. Så er der jo fyrkeri hver aften, og så sker der bare en masse rundt omkring i byen.
1: I dag er der jo også dagsfyrkeri. Skal I se det?
2: Det kunne godt ske, vi skulle det. Det lyder skørt, men, men det kan godt være, at vi skal prøve det. Ja.
1: Man kan jo sige, at det er ikke totalt solrigt vejr, så der er mulighed for at se fyrværkeriet.
2: Ja, det er helt klart en fordel. Ja.
1: Er der noget musik, I glæder jer mest til?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg er helt klar over alt, hvad musik, der kommer. Vi skal jo ned til Åabe lige første omgang.
1: Så for børnene, så er det Åabe.
2: Så er det Åabe. Ja, præcis.
1: Ja, men jeg kan jo sige, at Spectres kommer jo i aften.
2: Okay. Det er ikke sikkert, vi er her til den tid, men det må vi se.
1: Ja. Ja. Kan I have en rigtig god regatta? Jeg kan se, at børnene de er meget ivrige for at komme afsted.
2: Ja. Jo, tak for det.
0: Ja, så lyttede det fra Søtorvet i Silkeborg. Det var Jamilia, som var derude. Vi skal vende tilbage til Jamilia på den anden side af klokken 12 igen her på Radio Silkeborg. Inden nyheder, lidt af The Weeknd og Blinding Lights.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sidste år fik danske bilister omkring 250.000 fartbøder for at køre for stærkt i 50 km zoner. Det viser tal fra Rigspolitiet til forsikringsselskabet Gjensidig. Det svarer til 711 bøder om dagen. Det er især i de tre politikredse Nordsjælland, Fyn samt Sydsjælland og Lolland Falster, at antallet af bøder steg markant. Odense Kommune overvejer at droppe samarbejdet med distributionsselskabet DAO, ligesom Aarhus og København kommuner allerede har gjort tidligere. Det skyldes, at DAO ikke vil garantere ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for sine samarbejdspartnere. Odense Kommune vil nu finde en ny leverandør til kommunens post. Ifølge DAO er det alene fagforeninger og ikke kommuner, der skal kunne sanktionere og føre saglige sager. I løbet af efteråret åbner Rema 1000 8 nye dagligvarebutikker hjemme, det skriver mediet Retail News. Butikkerne kommer blandt andet til at ligge i Viv nær Kolding, Virklund ved Silkeborg samt i Aalborg på Als og flere steder på Sjælland. Samtidig vil Rema 1000 overgå sine egne ambitioner om at åbne mindst 10 nye butikker i år. Den nye forventning er nu at åbne 16 nye butikker inden nytåret.
2: Regattavejret, det byder på, at der kommer lidt opklaring i løbet af eftermiddagstimerne med en smule sol, temperatur mellem 17 og 21 grader varme, og ellers så får vi altså lidt skydevejr i dag. I aften, så får vi altså tørvejr med nogen sol i løbet af nattetimerne, sådan lidt mere skydevejr, temperatur i løbet af aften og nattetimerne falder til mellem 12 og 15 grader varme.
3: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
4: Live fra Regattaen 2026.
5: Du lytter til Radio Silkeborg.

Olivia Rodrigo, det var Drop Dead her på Radio Silkeborg på en lørdag middag. Velkommen, hvis du er i gang med lidt frokost på sådan en lørdag. Det er jo weekend, og det er regattatid. Regatta 2026 er jo i fuld gang, og der er også sket rigtig mange ting indtil videre. Der kommer også til at ske rigtig mange ting netop i dag. Der er også masser af musik, og det er jo allerede startet her klokken 12. Blandt andet på torvscenen, jamen så er der lunch og live musik, og det hedder part 1. Troubaduren og hans rockband er startet. Så er der lidt Sinatra Syndicate senere, og ellers Fluentes og Atlas og Stan Urban, som dagen den skrider frem. På rådhusscenen på Søvej, ja, der er Åabe Greatest startet. Det er jo for de mindste, det startede her klokken 12, og så er der Rasmus Bjerg klokken 14. Purple Parade Prince Tribute klokken 16 i dag på rådhusscenen. Outlandish klokken 18 og klokken 20 Keep on Queen. Og 22 i aften, De Vilde Kaniner, og så er det Spectres, der lukker og slukker efter fyrværkeriet i aften klokken 24.00. Så det er scenen der. Havnescenen byder også på masser af god musik. Der starter man 14.30 i dag. Det er The Best of Bowie. Så er der Robbie Williams Tribute Show, Brian Adams Tribute, Elton John Experience og A Rush of Coldplay klokken 24 i aften. Så der er masser af musik rundt omkring i byen her til regattaens tredje dag. Og så måske lige værd at huske på netop i dag. Ja, der er der jo altså også dags fyrværkeri, og der plejer jo at være fyrværkeri kl. 23.30. Det er der også i aften på Silkeborg Langsø. Men i dag som noget helt nyt, og jeg simpelthen har Danmarks premiere, så har man nemlig dagsfyrværkeri. Det er klokken 13.45 til 13.55, at du kan opleve dagsfyrværkeri fra Silkeborg Langsø. Så der sker rigtig, rigtig mange ting rundt omkring i byen, og en af dem, som er ude og prøve at få fat i alle oplevelser og alle folk, jamen det er vores regattareporter Jamilia, som er derude, og hende skal vi også høre fra her om ikke så forfærdelig lang tid igen. Inden da, jamen velkommen til Regattaradio her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Jakob og er her frem til klokken. Den bliver 14. Chappelle Rowan og Good Luck Babe er klar om et øjeblik. Her får du musik fra Malte Ebert, der hedder Sæt det fri.

Chaparral Ruin og Good Luck Babe her på Radio Silkeborg i Regatta-radioen, som vi har i dag indtil klokken. Den bliver 14. Velkommen til, hvis du lige er kommet ombord. Der er allerede rigtig mange mennesker her i Silkeborg Centrum. Og husk, at det er jo klokken 14, at man lukker veje og så videre her i Silkeborg Centrum frem til klokken blandt andet 2 i nat. Og alle de her veje, som er lukket og så videre, jamen det kan du jo så holde dig lidt opdateret på regattaen.dk. Om et øjeblik, så skal vi tilbage til Jamila, som vi har sendt ud i marken i regatta-dagene her, og snakke med en masse mennesker. Og jeg ved, hun har fat i nogen, som har noget med noget teater at gøre. Og hvordan omledes det går, jamen det skal vi høre mere til, hvis du bare bliver selvfølgelig hængende her på Radio Silkeborg. Nu, der skal du have musik fra en herre, som jo meget, meget snart kommer til Danmarks største vejfest. Han hedder Burhan G, og det er i øvrigt sammen med Medina, en meget populær sang i øjeblikket. Sangen her, den hedder Gemt dit nummer.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Calvin Harris og Clementine Douglas her på Radio Silkeborg til din lørdag her i Regatta-radioen. Og jeg har jo lige fået her serveret lidt mad. En dejlig flæskesteg-sandwich, som jo er her fra... jamen, hvor er det præcis, den er fra, Jamina?
1: Jamen, det er jo altså fra torvet af ved den der grillbod. Mm. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder.
0: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan godt huske, jeg ved, at boden og alt muligt andet, den smager dejligt. Så tak, fordi du gad at tage den med.
1: Jamen, velbekomme.
0: Lige om et øjeblik, så skal vi jo om til dig igen, fordi så fiser du ud af studiet igen, og så skal du om til det Jyske Musik- og Teaterhus. Du skal snakke med nogen derom.
1: Ja, det er det. Jeg skal lige have en snak før det big show.
0: Lige præcis. Så der sker jo altså rigtig mange ting i øjeblikket, og hvad der så sker om ved Jyske Musik- og Teaterhus og så videre, jamen det finder vi ud af om et øjeblik, når vi sender dig ud af døren igen. Og vi har jo Regatta Radio indtil, at klokken den bliver 2 i eftermiddag, lige inden klokken 2, så er der jo det her show, kan man kalde det, dags fyrværkerishow, ikke? Som man kan opleve.
1: Yeah. Ja.
0: Ja, hvad har du af forventninger til sådan noget? Fordi fyrværkeri for mig, det er jo sådan noget mørkt udenfor og masser af farver.
1: Jeg har ingen forventninger. Absolut ingen forventninger.
0: Nej.
1: Men det er også fordi, jeg kan ikke helt se, hvordan de gør, at man kan se det.
0: Nej. Det kan være, du bliver klogere på det, fordi at i den her uge, så har Michelle jo her på radioen faktisk også snakket med en, der hedder Benjamin. Og han er en af dem, som har med fyrværkeri at gøre. Og han fortæller lidt omkring det her dagsfyrkeri og så videre. Det skal vi så høre lidt mere til lidt senere, ikke? Så,
1: det vil jeg glæde mig til.
0: Så det skal du huske lidt med til, hvis du lige har tid selvfølgelig, fordi du er meget, meget travlt, når du er rundt i byen jo.
1: Det er jeg. Hmm. Husk nu, hvis du ser mig i min jakke, så tag fat i mig.
0: Lige præcis. Det her, det er i øvrigt musik her fra Hjalmar og Katinka. Den hedder Værd at vente på.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Benjamin Arve her på Radio Silkeborg. Det her, det var Portugal her til din lørdag. Der sker rigtig meget i regatta-dagene her, og noget af det, som rigtig mange ser frem til, det er jo blandt andet fyrværkeri, og det er der jo fra Silkeborg Langsø blandt andet også i dag, hvor der er dagsfyrværkeri fra klokken 13.45 til 13.55. Og en af dem, som står for det her med fyrværkeri, ja, det er Benjamin Neis, og ham har Michelle faktisk fået en snak med, og hvordan det er gået, jamen det kan du høre her.
1: Hej Michelle.
2: Jeg har jo været heldig lige at låne dig, fordi du har jo mega travlt i den her uge. Du er nemlig en af de mange, måske knap 20 mand, som står for fyrværkeriet her under regattaen torsdag, fredag og lørdag. Hvordan har du det i kroppen lige nu?
1: Jamen, jeg er da spændt. Der er nok at se til lige nu.
2: Altså, hvor længe har I egentlig været i gang med at forberede det her fyrværkeri?
1: Og forberedelsen, de startede jo sidste år.
2: Okay.
1: Altså, tilbage i september sidste år, hvor vi ligesom gik i gang med at finde ud af helt konkret, hvad der skulle ske. Og ellers så her i foråret gik vi ligesom i gang med at designe selve fyrværkerierne og få, hvad for nogle produkter der skulle bruges, og hvor lang tid det skulle vare, og sådan på plads, og så få det pakket.
2: Ja.
1: Og gjort klar, sådan at vi bare kunne møde ind i den her uge og stille op og skyde af.
2: Okay, og det lykkes med indtil videre?
1: Indtil videre, så holder planen. Vi havde lidt udfordringer med prammene,
2: okay.
1: med at få dem ud. De er tunge. Men alting er gået fint indtil videre, og vi er der foran lige nu.
2: Det lyder godt. Man kan jo netop opleve fyrværkeri torsdag, fredag, lørdag, både ved Langsø, men også ved De Små Fisk. Og der kan man også se hele programmet for det inde på regattaen.dk. Men Benjamin, jeg vil også gerne lidt høre om dine personlige oplevelser i forbindelse med regattaen, fordi du er også Silkeborg-dreng. Du bor i øjeblikket i Lemming sammen med din kone.
1: Ja.
2: Ja, og din søn. Hvad er dit forhold til regattaen?
1: Jeg synes, jeg har et ret stort kærlighedsforhold til regattaen, og altså, jeg er enormt glad for at skulle lave fyrværkeriet til det, men jeg er faktisk også lidt ked af, at jeg ikke kan få lov til at deltage.
2: Fordi bare slap af.
1: Jeg kommer til at stå ude på rådden og på prammen nærmest hele ugen.
2: Kan du huske din første regatta? Det er jo nogle år siden efterhånden.
1: Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg kan godt huske, at jeg har fået lov til at være længe op, og at min mor har haft mig med ind og se fyrværkeriet, og så hjem i seng. Og jeg kan huske et år, hvor jeg fik lov til at se fyrværkeriet om onsdagen og om torsdagen, men du ved, hjem i seng, og så skulle man jo op og i skole dagen efter.
2: Men var det der, hvor at, du mener, at din passion for fyrværkeri, den startede?
1: Oh, det er også et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har sådan et konkret, det var lige det her, der satte det i gang, men altså, jeg er næsten overbevist om, at det helt sikkert har haft en eller anden betydning i det store billede, at du ved, det har lagt sådan i underbevidstheden og i ens minder, at man har, ligesom har gode minder herfra. Fordi det er jo også noget som at have altså leget med sådan noget juniorfyrværkeri sammen med min far, der var barn, og at min papmorfar, han skød helt vildt af til nytår og sådan noget, og der var jeg jo egentlig lidt bange for det. Sådan, altså, der er mange ting, der sådan, jeg tror, der har præget mig i den retning. Det er jo ikke engang kun fyrværkeriet. Det er lige så meget koordineringen af det, jeg egentlig synes, at det er rigtig sjovt.
2: Ja, fordi det var mit næste spørgsmål, om du bare kan lide det, siger bakken, og er der knald på og så videre, eller er der også noget andet i det?
1: Selvfølgelig er det rart at trykke på knappen og se et stort fyrværkeri blive skudt af og gå lige efter planen, men det er lige så meget alt det forudgående arbejde med at få alting til at gå op i en højere enhed, og specielt med fyrværkeri, det er sådan lidt ligesom teater, altså der er kun én chance, vi kan ikke lige gøre det om, man kan ikke sådan rigtig stoppe midtvejs og så starte forfra.
2: Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Benjamin, vi snakker videre lige om et øjeblik. Nu skal vi have fat i mere musik på Radio Silkeborg. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: tre, quattro.
1: Du lytter til Radio Silkeborg, og i øjeblikket der snakker vi om fyrværkeri og blandt andet også de her shows, vi kan opleve i de her dage under regatta. Benjamin Neis, du er en af fyrværkerne. Det er jo tre dage, flere shows og faktisk også en Danmarks premiere 1:45 her lørdag. Kommer man til at kunne se en masse der også nu, når det er dagslys?
2: Du kommer ikke til at kunne se ret meget. Altså, okay. Du kommer til at kunne se røg, og måske nogle røde farver har vi også med, de kan godt ses i dagslys, men meningen med de her dagsfyrværkeri, det er, at vi har egentlig taget inspiration for noget, der hedder Mascleta ned fra Spanien, og specielt Valencia er rigtig kendt for det, som egentlig er de her fyrværkerier, hvor der er mere fokus på knald og hyl og larm og rytmer. Hvis man forventer sådan et bryllupsfyrværkeri, så bliver man skuffet. Ja. Man skal komme og være forberedt på noget nyt.
1: Fedt, spændende.
2: Men det bliver 5 minutter med larm.
1: Ja, fedt. Der er jo faktisk også noget andet, jeg tænker, du glæder dig til i år. Det er jo ikke så meget med regatta, men mere fordi du også skal deltage i en international konkurrence senere på året. Bare lige sådan for at runde den af kort, hvordan kom du ind i det?
2: Jamen, den Pyrojam-konkurrence der er sådan set en konkurrence, der er tilgængelig for alle. Du kunne egentlig også deltage, hvis du har lyst til det.
1: Okay.
2: Fordi den er sådan todelt. Den starter egentlig ud med bare at være designbaseret. Og, altså, vi sidder jo og designer på en computer i design software. Der får du ligesom bare en masse parametre fra konkurrencen med, at du har så meget budget, du må skyde i så lang tid, du skal selv sammensætte et eller andet tema, musik til det. Og så designer du ellers bare dit show, og så sender du det egentlig ind. Og så sidder der ligesom en jury, jeg mener, de er 5 mand, der scorer de her fyrværkerier. Altså rent 3D-animeret om, hvad de tænker, der vil gøre sig bedst på en rigtig scene. Og så vælger de 4 af dem, der så går videre til del 2, hvor de så bliver sat op og skudt af.
1: Okay, så den her
2: og så
1: måde
2: finder man vinder.
1: Ja, altså spændende. Og hvordan var det i Kina?
2: Ja, det er i Kina den her gang.
1: Den måde, du programmerer, eller har programmeret det på, er det sådan altså noget eller det samme, som du har gjort i til årets regatta med de shows her?
2: Ja, det er nøjagtigt det samme program. Altså, der er den væsentlige forskel, at fyrværkerierne her til regatta, det er det, man kalder sådan traditionel festfyrværkeri. Altså uden musik, hvor at til konkurrencen i Kina, der er det med musik.
1: Jamen spændende, og det er jo ja, torsdag, fredag og lørdag henholdsvis ved Langsø og De Små Fisk, at man kan opleve fyrværkeri. Du kan tjekke tidspunkterne ind på regattaen.dk. Benjamin Neis, fyrværker og en del af årets regatta fyrværkeri. Tak skal du have.
2: Selv tak.

Det var Rasmus Seebach og sønnen, det var Sprækker her på Radio Silkeborg. Der er nyheder på vej til, og klokken 13, der giver vi dig en opdatering på, hvad der sker sådan i den store verden, selvfølgelig også lokalt. Og lige nu, inden via midtjyllandsavis.dk, der kan du blandt andet se, at regattaen, jeg kommer med et, lad mig sige, et nødråb fra regattaarrangørerne. De beder om hjælp. Man har nemlig brug for 20 ekstra frivillige til bare i dag, sådan rundt omkring i Silkeborg. Og leveringer efterlysende er altså frivillige, der kan træde til med kort varsel for at undgå lange køer ved regattaens bar. Det kan du begynde at læse mere om på midtjyllandsavis.dk, og der er selvfølgelig mere på den side af klokken 13. Det her, det er musik fra en kvinde, vi ikke har hørt fra i en hel del år, men rygterne siger, at der er noget nyt på vej. Så kan man gå og krydse lidt fingre for det. Hun hedder Nette Furtado, det her, det er Manny, der her på Radio Silkeborg. God weekend.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sidste år fik danske bilister omkring 250.000 fartbøder for at køre for stærkt i 50 km zoner. Det viser tal fra Rigspolitiet til forsikringsselskabet Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Det er især i de tre politikredse Nordsjælland, Fyn samt Sydsjælland og Lolland Falster, at antallet af bøder steg markant. I løbet af efteråret åbner Rema 1000 8 nye dagligvarerbutikker herhjemme, det skriver mediet Retail News. Butikkerne kommer blandt andet til at ligge i Viv nær Kolding, Virklund ved Silkeborg samt i Aalborg på Als og flere steder på Sjælland. Samtidig vil Rema 1000 overgå sine egne ambitioner om at åbne mindst 10 nye butikker i år. Den nye forventning er nu at åbne 16 nye butikker inden nytåret. En mand er netop blevet idømt en straksdom på 7 måneders ubetinget fængsel for tyveri fra pengeskabe, det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Tyverierne skete angiveligt fra 3 supermarkeder i Viborg og Nykøbing Mors. Ifølge politiet udgav 2 mænd sig for at være fra pengehåndteringsfirmaet Nokas. En anden mand er blevet varetægtsfængslet i sagen i 4 uger.
2: Og det bliver en dag med mest skyde og tørt vejr, dog er der enkelte solstrejf, for det kan du også se lige nu her fra papirfabrikken, at der er lidt sol rundt omkring. Og der kommer også mere og mere sol, som eftermiddagen skrider frem, en temperatur, der lyder op omkring en 21 grader varme. I aften der får vi tørt vejr med nogen sol, og i løbet af nattetimerne igen lidt skydevejr, temperatur mellem 12 og 15 grader varme.
3: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
4: Live fra Regattaen 2026.
5: Du lytter til Radio Silkeborg.

Han hedder August Højen og kaster mig ud i. Så nød den her på Radio Silkeborg til din lørdag. Hej med dig og velkommen til. Jeg hedder Jakob og er frem til klokken bliver 2. Vi er i fuld gang med Regatta Radio her på Radio Silkeborg. Jamila, hun er ude i marken i dag og sådan lige at snakke med lidt folk rundt omkring og så mærke stemningen her på Regattaens tredje dag. Der er jo dagsfyrværkeri. Det er der klokken 13.45 til 13.55 fra Silkeborg Langsø, så det skal du selvfølgelig lige være opmærksom på. Det er i dag, du kan opleve det. Det er jo Danmarks premiere på dagsfyrværkeri, altså fra Silkeborg Langsø kl. 13.45. Det er kl. 14 i øvrigt i dag, at vejene de spærres her i det centrale Silkeborg, og det gør de fra kl. 14 til kl. 2 i nat. Nogle af dem og andre, de er fortsat lukket frem til mandag morgen kl. 6. Du kan holde dig opdateret på alle veje osv. Det kan du gøre på regattaen.dk. Hvad der ellers sker sådan rundt omkring til regatta, jamen ved du, det skal vi nok komme ind på inden klokken den bliver 14, hvor Michelle jo så er klar i radioen igen i eftermiddag. Det er med en omgang Silkeborgs bedste top 40, som er klar til at holde dig lidt i selskab her i eftermiddagstimerne. Velkommen til i øvrigt. Her er det Rune Rask, Hampenberg Blæst og Back to Back. Det er en som dig.

0: Jeg har mødt hende to gange og interviewet hende en enkelt gang, og hun er en rigtig, rigtig flink kvinde, og så hun er meget, meget dygtig. Hun hedder Pink, og det var Trustfall her på Radio Silkeborg. Vi er fuld gang med regattaen og regattaen 2026, og en af dem, som også er ude at mærke stemningen i øjeblikket, det er vores regattareporter, Jamilia. Og jeg tror, hun befinder sig oppe på torvet et sted. Lad os da lige prøve at hoppe ud til Jamilia.
1: Jeg står hernede på torvet sammen med Luca. Hej, Luca.
2: Hej.
1: Jeg kunne fornemme, at du har været til regatta i går.
2: Ja.
1: Er det første gang, du er afsted?
2: Ja, det er det.
1: Hvad synes du om det indtil videre?
2: Jeg synes, det var mega sjovt.
1: Hvad kunne du bedst lide i går?
2: Jeg var lige hernede, hvor der kom fyrværkeri.
1: Ja? Var det vildt at se det? Jeg skulle høre, det var meget stort. Jeg var ikke selv til det.
2: Ja, det var virkelig højt, og jeg synes, det var flot.
1: Hvad med sejlads?
2: Jeg så faktisk ikke det.
1: Nej. Er det noget, du kunne overveje at se i dag?
2: Ja.
1: Er der en artist, du glæder dig mest til at høre i dag? Måske Spectres. Jeg har hørt, mange unge kan lide ham.
2: Ja.
1: Eller dem hedder det.
2: Ja.
1: Jamen, hvad med i dag? Skal I opleve noget? Enten bare gå tur og hygge?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Er det din familie, du er sammen med?
2: Ja.
1: Ja. Har det været hyggeligt indtil videre? Sådan generelt?
2: Ja, det har det.
1: Det er jeg glad for at høre. Kan du have en rigtig god regatta?
2: Ja, tak.
0: Ja, så lyttede altså fra torvet i Silkeborg, Jamilia havde fundet Luca deroppe, og Luca nævnte noget omkring noget fyrværkeri, og det er der jo masser af i dag, også kl. 23.30 i aften, og i øvrigt også her kl. 13.45, hvor der jo så er dagsfyrværkeri fra Silkeborg Langsø, og små 10 minutter frem til 13.55, så det kan du opleve her fra centrum af Silkeborg, dagsfyrværkeri fra 13.45. Her er Sienna Spiro.

0: Fest-regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
0: Fest-regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else her på Radio Silkeborg. Der er jo ikke vanvittigt lang tid til. Der er små 25 minutter til, at der er dagsfyrværkeri. Og Jamila, du kommer tilbage her på radioen og sidder og cykler lidt af for en toast, du lige sidder og spiser med. Prøv at høre, der kommer jo masser af mennesker gående forbi vores radiostudie her på papirtårnet, her i bunden af papirtårnet i øjeblikket, som jeg tænker, der er en del, også børn og så videre, der skal overse det her dagsfyrværkeri. Skal du derover lige at kigge?
1: Det tænker jeg da. Vi skal lige ud og se en del lige uden for vinduet, er det ikke?
0: Det er tæt på lige uden for vores vindue hernede på papirfabrikken, der er dagsfyrværkeri. Og man så kan se så meget eller ej, jamen det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente af et dagsfyrværkeri.
1: Altså nu, når han siger, det er meget ligesom i Valencia. Mm. Nu har min lille søster set, og jeg har set videoer derfra.
0: Ja.
1: Altså så er det jo bare kæmpe brag og noget røg, okay, man kan se.
0: Okay.
1: Så jeg er lidt spændt på det, men i Valencia, der plejer der også at være sådan en lille parade ved det, men...
0: Okay. Nå, jamen prøv at høre, jeg aner ikke, hvad jeg går ind til, så det er jo også Danmarks premiere, kan man så sige, på dagsfyrværkeri, så det er meget, meget spændt på, hvad der kommer til at ske der.
1: Ja, men det skal vi da ud og se, Jakob.
0: Ja, det skal vi. Skulle du være på vej i øvrigt mod Silkeborg Centrum i øjeblikket, så skal du jo lige være opmærksom på, at det er klokken 2, at vejene jo sådan spæres af rundt omkring. Og det kunne da godt være, at du lige skulle være opmærksom på det, hvis du tænker, hey, jeg kan da lige nå at smutte igennem byen, inden at det hele går mok og så videre. Så er det jo klokken 14, at man blandt andet lukker vejene hernede omkring Silkeborg Centrum og så videre. Så det kan du tjekke op på regatan.dk. Abby Flynn og Kato Best Thing er klar om et øjeblik. Først en sang fra en film, som jeg har set, Jamila, som jeg synes er ret fed. Zootropolis 2.
1: Ved du hvad, den har jeg også set.
0: Prøv at høre, den er god.
1: Den er god, den kan noget.
0: Det kan den. Og det kan musikken også. Shakira, det her, det er Sue. Come on, guys.

0: Abby Flynn og Thomas, som man jo hedder det borgerlige navn, Kato, er det også det her, det var best thing her på Radio Silkeborg til din lørdag. Rigtig god weekend til dig, rigtig god regatta dag 3, som det jo er, der kommer til at ske rigtig mange ting på scenerne rundt omkring i dag. De vilde kaniner og Spectres er jo noget af det, som blandt andet kommer i aften på Rådhusscenen nede på Søvej. Har du været nede og set den musik, de mener dernede?
1: Jeg har ikke lige hørt... Altså, jeg har hørt Spectres så før.
0: Ja, jo, men du har ikke været nede og se eksempelvis Martin Jensen, for eksempel, torsdag
1: aften? Nej, jeg har ikke været her til at høre musikken, men jeg har set video derfra, og det ser vildt ud.
0: Okay. Resten af programmet for scenen, i hvert fald på Rådhusscenen, ja, det er jo Rasmus Bjerg klokken 2. Så er der Purple Parade af Prince Tribute klokken 4. Og så er der Atlantis klokken 18. Og Keen on Queen klokken 20. Og så er det Vilde Kaniner klokken 22. Og Spectres klokken 24. Det er jo ikke kun der, der sker noget. Der sker jo også noget på havnescenen, eksempelvis, ikke? Der sker jo det, at The Best of Bowie går på klokken 14.30. Hvis man skulle have til lyst til det. Robbie Williams, er du fan af ham?
1: Elsker Robbie Williams. Yes. Han var jo i Aarhus her forleden.
0: Ja, der er ikke... Han har lige været en tur, for han var forbindelse med Smukfest, ikke?
1: Jo.
0: A Tribute Show med Robbie Williams klokken 16.45. Klokken 19, Bryan Adams Tribute. Elton John Experience klokken 21.25. Og så er Rush of Coldplay i aften klokken 24.00. Det er sådan programmet for den scene, ikke? Så der kommer til at ske mange ting.
1: Musikken er der i hvert fald.
0: Musikken er der i hvert fald, så ingen undskyldninger og fyreri klokken 23.30. Og i øvrigt også dagsfyrværkeri. Her om ikke så forfærdelig lang tid, små 15 minutter, så starter dagsfyrværkeriet på Silkeborg Langsø. Her om Nick og Jane Novembervej.
2: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

0: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Annika her på Radio Silkeborg. Det her, det er bare livsforladt. Der er jo ikke vanvittigt lang tid til, at der er det, man kalder dagsfyrværkeri. Det er jo her om små, hvad bliver det, små 8 minutter, der er dagsfyrværkeri for Silkeborg Langsø. Camilla?
1: Ja, lige, jo, 8 minutter.
0: 8 minutter. Klokken 13.45 til 13.55 er der dagsfyrværkeri, og så er det jo spændende at se, hvad er det, det kommer til at gå ud på, fordi jeg har ikke nogen store forventninger, altså jeg har ikke forventninger til det, jeg aner ikke, hvad jeg går ind til.
1: Nej, Jakob, er du generelt fan af fyrværkeri?
0: Ja, jeg synes det. Prøv, jeg synes jo, og nu, den står for egen regning, jeg synes jo fyrværkeri til sådan noget her, regatta og alt sådan noget her, det er super, super flot. Jeg har også engang, du ved, kunne gå og smide heksehyl til nytårsaften osv. Men jeg er jo en af dem, der synes, at okay, hvorfor skal vi have lov til at købe fyrværkeri? Altså, skal du ikke bare droppe det?
1: Hvorfor?
0: Drop det nytårsaften og lav et stort fyrværkerishow et andet sted, så der er nogle ordentlige mennesker, som står og fyrer et ordentligt fedt show af. Det er det, jeg hellere bruge penge på.
1: Jo, ja, nej, okay. Det er uenig. Jeg er uenig.
0: Der er også noget med nogle hunde og alt muligt andet. Der er mange diskussioner omkring fyrværkeri. Det skal vi ikke snakke om.
1: Men altså, prøv at jeg selv hundeejer. Sådan, du skal bare have hunden indenfor og komme den down, og så er det okay.
0: Jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er flot med alle de farver og så videre, ikke?
1: Altså, jeg er mega bange for fyrværkeri. Jeg er blevet ramt af en raket engang.
0: Nå.
1: Så det forklarer en del.
0: Ja, det gør det nok.
1: Ja. Ja.
0: Skal du se dagsfyrværkeri her til eftermiddag, så er det jo altså lige om små 6 minutter, at der er dagsfyrværkeri på Silkeborg Langsø, og så selvfølgelig igen i aften ved det små fisk, og i øvrigt også på Silkeborg Langsø klokken 23.30 og 20 minutter frem. Ikke? Så det kan man godt glæde sig til. David Guetta og Jennifer Lopez lige nu her i denne radio. Det her er en dejlig sang. Den hedder Save Me Tonight.

0: Det er Martin Garrix og Ed Sheeran her på Radio Silkeborg. Sangen her, den hedder Repeat It. Og Jamila, så skal der løbe lov for, at der er startet noget dagshyggeri.
1: Det kan høres.
0: Der er buller og brag fra Silkeborg Langsø. Dagshyggeriet er startet, og det er det de næste 10 minutter. I hvert fald, vi er kommet til vejs ende for Regatta Radio 2026 for os i hvert fald.
1: Det har været vidunderligt at sende live og rapportere.
0: Og være ude og opleve stemningen. Det har
1: helt klart
0: været meget, ikke?
1: Helt klart. Opleve god stemning på havnen og det.
0: Skal du selv ud og opleve noget nu?
1: Det skal jeg. Se dagsfyrværkeri.
0: Skal vi jo kigge på det?
1: Det skal vi da.
0: Ja, det skal vi. Ved du hvad, ønsker dig en rigtig dejlig regatta 2026 og nyd nu den i fuld drag. Der går lige nogle år endnu, inden at man forhåbentlig har en regatta igen. Rigtig god weekend. Her er det Natasha op med hovedet.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: 20% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Sidste år fik over en kvart million bilister en fartbøde for at køre for stærkt i byzonerne, hvor fartgrænsen er 50 km i timen. De mange bøder vækker bekymring blandt andet hos Rådet for Sikker Trafik. Organisationens administrerende direktør Jakob Bøving Arndt påpeger, at risikoen for at blive dræbt eller kommet alvorligt til skade bliver halveret, hvis man går fra at køre 60 til 50 km i timen. I nærheden af Nordhavn i København, mellem Middelgrunden og Oceankaj, er en mand afgået ved døden i morges i en drukneulykke. Mandens identitet er fortsat ukendt, og Københavns politi arbejder i øjeblikket på at fastslå, hvem manden er. Der er ingen oplysninger om, hvor længe manden har lagt i vandet. Kun få af Danmarks omkring 50 datacentre udnytter i dag den massive overskudsvarme, der kunne bruges i fjernvarmen. Det oplyser Energistyrelsen. Ifølge datacenterindustrien er det ofte for dyrt for fjernvarmeselskaberne at tage imod varmen. Men nu skal nye EU-regler fremover være med til at sikre bedre sammenkobling mellem datacentre og fjernvarmeselskaber. Vi får en opklarende eftermiddag med nogen eller en del sol, også en smule blæst, og temperaturerne mærker vi mellem 16 og 27 grader. I aften bliver det fortsat en smule solrigt, og i nat skifter vejret sig til mest tørt med stadig vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg. Her er listen over ugens 40 største hits. De 40 mest spillede sange på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste top 40. Radio Silkeborg. Nummer 40. Dette er Radio Silkeborg. Her er listen over ugens 40 største hits. De 40 mest spillede sange på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste top 40.

Lyse nætter fra Svias og Sivart lander altså på plads nummer 40 på vores ugentlige hitliste Silkeborgs bedste top 40, som jo netop er vendt tilbage fra sommerferie. Hej med dig, jeg hedder Michelle, og tak til Jakob og Jamila, som har lavet det sidste Regatta Radio for i år. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig lørdag, en rigtig dejlig regatta, nyder vejret, nyder stemningen, kommer ud og oplever stemningen, men så sandelig også får lyttet til netop de 40 største hits her på Radio Silkeborg. Det er en hitliste, som vi jo kører hver lørdag klokken 2, og nu er den som nævnt tilbage fra sommerferie. Vi skal over til en sangerinde, som er ude med et hit, der ja, hitter internationalt, og i dag og denne uge lander den på plads nummer 39. Det er Sienna Spiro her med Material Lover.

Plads nummer 38 på Silkeborgs bedste top 40 finder vi den amerikanske sangerinde med den store stemme, Ariana Grande, og den førende single på hendes næsten udgivet 8. album, Hate That I Made You Love Me. Det 8. album, det kom nemlig den 31. juli, og singlen her udkom den 29. maj. Ariana Grande, hun gør det altså igen og igen, og den her gang på Silkeborgs bedste top 40, altså lander på plads nummer 38. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig lørdag. Vi skal over til en svensk sangerinde, som også er på vej med et album. Det er nemlig det album, der hedder Estrus, tror jeg, det udtales. Og det udgiver hun nemlig den 18. september. Og en af de singler, du altså kan høre på det eller finde på det, det er den her I'm Your Girl Right. Det er fra Tove Lo på plads nummer 37.

0: Crazy Days hos Bike World Silkeborg. Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nummer 36.

Det er jo mindre end et år, hvor at vi har haft fornøjelsen af Sara Sofie som forsanger i bandet Blæst, og hun gør det super godt. De gør det super godt. Og her var det altså singlen før, de kan gå op, der lander på plads nummer 36. Og den har de lavet sammen med den randrusianske sangerinde Caroline Mausing, som jo for alvor kom i rampelyset i 2025. Hun har været support for Annika på hendes udsolgte headline-tur i foråret 2025, og har altså store planer for 2026. Der skal udgives meget ny musik og spilles mange koncerter, skriver United States på deres hjemmeside. De lander på plads nummer 36 i denne uge på Silkeborgs bedste top 40. Over til en anden sanger, Det der med livet, her fra Malte Ebert på plads nummer 35.

0: undskyld, af samme navn, der udkom her i juni måned i år. Denne party fra irske Niall Horan, som jo netop omhandler sin kæreste. Plads nummer 34 får den i denne uge. Lad os tage en countdown.
1: Silkeborgs bedste top 40. Countdown.
0: Plads nummer 40 gik til Svia S. og Sivart med Lyse Nætter. Sienna Spiro på Material Lover på plads nummer 39. 38 gik til Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Plads nummer 37, Tove Lo, I'm Your Girl, Right. 36 skulle vi finde herhjemme med Blæst og Caroline Mausing på nummeret Før Det Går Op. Og så blev vi i Danmark også på plads nummer 35, hvor vi havde Malte Ebert og Det Der Med Livet. Og her på plads nummer 34, Niall Horan og Dinner Party på Silkeborgs bedste top 40.
1: Silkeborgs bedste top 40. Dette er Radio Silkeborg. Nummer 33.

0: Silkeborgs bedste top 40. Ugens bobler.
1: Og det, der også er lidt lækkert ved Silkeborgs bedste top 40, det er nemlig, at vi har de her ugentlige bobler, som man ikke helt ved, om kommer på hitlisten eller ej ugen efter. Men de har i hvert fald potentiale til det. Og ugens bobler, den første, vi skal have fat i denne omgang, det er fra en pigegruppe, som udgav den her single for mindre end en måned siden. Den hedder Animal, og det er den, der er til at finde på deres tredje EP, der hedder Wild, her fra 2026. Det er pigegruppen Cat's Eye, du får her.

Og så fra en pigegruppe over til tre herrer. Den ene er norsk, og de to andre er amerikanske. Det er nemlig Kygo, Khalid og Griffin, der er gået sammen om den her Save My Love fra den 20. februar, som også kategoriserer sig som ugens bobler på Radio Silkeborg.

0: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Nummer 32.

Den her, den er faktisk 12 år gammel, men vi har jo alle sammen fundet ud af, at den virker i 2026. Det er Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It, der jo netop lavede den i 2014. Den lander i denne uge på plads nummer 32. Over til den danske sangerinde Darlin og hendes nye single, Det Hele Værd.

0: Bob Sinclair kender vi jo rigtig godt for Sound of Freedom og Rock the Boat og hvad han ellers har lavet. Han har slået sig sammen med Keisha her, som vi jo kender fra Hideaway, hun udgav i 2014. I Can't Wait lander på plads nummer 30 på denne uges top 40 liste. Og nu skal vi til en countdown.
1: Silkeborgs bedste top 40. Countdown.
0: Plads nummer 33, Hookworm, Hold om mit hoved. Så går vi til plads nummer 32. Den blev indtaget af Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated. Plads nummer 31, Darling, Det hele værd. Og her plads nummer 30, Bob Sinclair og Keisha med I Can't Wait.
1: Silkeborgs bedste top 40. Dette er Radio Silkeborg. Nummer 29.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Silkeborgs bedste top 40.
11: De 40 største hits i den forgangne uge.
12: Nummer 28.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ved retten i Roskilde har en dommer i dag vurderet begrundet mistanke om, at det var en 16-årig dreng, der i går eftermiddag slog en 16-årig gymnasieelev ihjel ved Folkeparken i Roskilde. Den 16-årige er blevet varetægtsfængslet frem til 10. september, da han på fri fod vil kunne lægge hindringer i vejen for politiets efterforskning. På grund af hans alder anbringes og frihedsberøves han på en sikret institution. Netop nu går Vejdirektoratet i gang med at rive en motorvejsbro ned på E45 mellem Hedensted og Horsens. Det betyder samtidig, at motorvejen vil være totalspærret de næste 18 timer. Arbejdet varer til i morgen tidlig kl. 9, og Vejdirektoratet opfordrer bilisterne til at følge de skiltede omkørselsruter ved motorvejsspærringen. Russiske bueskytter kan igen stille op under russisk flag ved internationale stævner. Det internationale bueskydningsforbund World Archery har ophævet begrænsningen af russiske atleters deltagelse, blandt andet World Cup'en og VM. Danske Mathias Wollerton er nummer 1 på verdensranglisten i bueskydningsdisciplinen Compound. Vi får en opklarende eftermiddag med nogen eller en del sol, også en smule blæst, og temperaturerne mærker vi mellem 16 og 27 grader. I aften bliver det fortsat en smule solrigt, og i nat skifter vejret sig til mest tørt med stadig vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg. Her er listen over ugens 40 største hits. De 40 mest spillede sange på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste top 40. Nummer 27.

Jeg håber, du nyder regattaen i fulde drag. Mit navn, det er Michelle, og i hvert fald weekenden, hvis ikke du er til regatta. Det kan være, at du har været inde og smugkigge de sidste dage måske. Lige her på Radio Silkeborg de næste par timer, der tæller jeg ned over de første største hits på Radio Silkeborg. Det har jeg også gjort den sidste time. Så det betyder altså, at vi her er kommet til plads nummer 27. Det var den, vi lige hørte her med Bella K og I Love It, I Love It, I Love It, hendes single. Nu skal vi over til en anden amerikansk sangerinde. Det er Slater og Dance på plads nummer 26 på denne uges top 40 liste, som jo er tilbage.

altså godt musik over her i 2026, og det er den her også fra, nemlig i marts måned, hvor franske David Guetta og amerikanske Jennifer Lopez udgav Save Me Tonight, og i denne uge på Silkeborgs bedste top 40 lander den på plads nummer 25. Nu skal vi over til plads nummer 24, og her finder vi en norsk gruppe, som vi har stiftet bekendtskab med for ikke lang tid siden. Især her i 2026, hvor de udgav den her, og den blev stor. De har også udgivet sangen Addicted to Your Love, men Magnetic er altså den, som rammer denne uges hitliste på Silkeborgs bedste top 40. Vi har bestemt plads nummer 24, det er The Bowser.

0: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nummer 23.

det er værd at vente på fra Hjalmar og Katinka, som har slået sig sammen på singlen her, eller hittet, fordi den får altså plads nummer 23 på denne uges udgave af Silkeborgs bedste top 40. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en rigtig dejlig lørdag. Vi skal videre til plads nummer 22. Det er et andet dansk par, i hvert fald makkerpar på den her, Rosa og Artie Artie med Bliv Hvor Du Er.

Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing. Og har du fulgt lidt med på deres SoMe, så ved du måske også, at de her i sommers har købt sig noget lidt anderledes for et par artister, i hvert fald. De har købt sig et cirkustelt, og så tænker du måske, at skal de til at lave cirkus, Jonah Blacksmith-brødrene? Nej, ikke umiddelbart. De skal give koncerter. Simpelthen tre styks, og der er faktisk udsolgt på de første to. Det er på Tangkrogen i Aarhus. Men den sidste er der få billetter tilbage. Skrev de så tidligere i august måned, så det kan være, at du er heldig endnu. Men Jonah Blacksmith kommer altså til Aarhus den 11., 12. og 13. september og giver koncerter der. De er også snart ude med ny musik, skrev de tidligere i den her uge, og de laver jo en masse de to brødre. Nu skal vi over til plads nummer 20, halvvejs i Silkeborgs bedste top 40. Det her, det er Tame Impala og sydkoreanske Jennie med Dracula.

0: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

her, det er hendes første single siden hendes debutalbum sidste år, der hedder AW, altså hendes initialer for Annika Widerkopf. Nu er det så Livsforladt, der i den her uge på Silkeborgs bedste top 40 lander på plads nummer 19. Den har nået førstepladsen i Danmark allerede, ligesom hendes andre singler er næsten alle sammen kommet i top 5. Siden Livsforladt så hun kommet med Ærlig Freestyle sammen med Anton Westerlind, Drukner sammen med Casey, og hun er også aktuel med Desperado, så der er altså bare gang i Annika, hun er on fire. Det er altså plads nummer 19 her på Silkeborgs bedste top 40. Vi skal videre til plads nummer 18 over til en herre, som gæstede Danmark for ikke mange måneder siden. Alex Warren, her med Fever Dream.

0: Den førende single til det danske album, vi er spændt venter på, fra Christoffer. Ham med gitaren, plads nummer 17 på Silkeborgs bedste top 40.
1: Silkeborgs bedste top 40. Countdown.
0: Plads nummer 29, Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Så har vi plads nummer 28, det er et gammelt Rasmus Seebacher Anke-stjerne nummer, hvor Gops er med på, det hedder 1000 år. Plads nummer 27, amerikanske Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Amerikanske Slater indtager plads nummer 26 med Dance. David Guetta og Jennifer Lopez rammer 25 med Save Me Tonight. Og Magnetic fra The Bowser indtager plads nummer 24. 23 skal vi finde herhjemme, det er Hjalmar og Katinka med Hver at vente på. Og så havde vi Rosa og Adi Adi, der er gået sammen om Bliv Hvor Du Er, som i denne uge lander på Silkeborgs bedste top 40 på plads nummer 22. 21, Jonah Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing. Så havde vi Dracula fra Jenny og Tame Impala på plads nummer 20, halvvejs i denne uges top 40-liste. Annika og Livsforladt, plads nummer 19. Alex Warren og Fever Dream, plads nummer 18. Og her til sidst, men ikke mindst, Christoffer på plads nummer 17 med Ham med Gitaren.
1: Silkeborgs bedste top 40. Dette er Radio Silkeborg. Nummer 16.

0: tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Silkeborgs bedste top 40. De 40 største hits i den forgangne uge.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Arrangørerne bag Eurovision foreslår store ændringer i, hvordan seerne kan stemme. Det skal reducere afstemningskampagner, skriver nyhedsbyrået DPR og BBC. Indtil nu har seerne kunnet stemme op til 10 gange på en Eurovision-deltager, enten via telefon, sms eller online, men det kan snart stoppe. European Broadcasting Union foreslår i stedet en afstemning udelukkende online med kun én stemme per seer til maksimalt 3 optrædener. Copenhagen Pride fejrer i år deres 30-års jubilæum. I den anledning er flere ministre blandt andet dukket op for at deltage. Statsminister Mette Frederiksen siger, det er en fortsat vigtig påmindelse om, at man i Danmark bør give alle mennesker ret til at være dem, de er. Selvom flere politikere fra den nuværende regering er med til paraden, er Venstre, ifølge TV2, det eneste parti fra den borgerlige opposition, der også er dukket op. Der er indtil videre ingen tegn på drægtighed hos hundpandaen Mao Sun, og håbet om pandaungers finder derfor ind. Dyrlægerne i Zoologisk Have i København scanner pandaen flere gange om ugen, men kan simpelthen ikke se noget foster. For første gang har man forsøgt at inseminere pandaen efter flere års mislykket forsøg på naturlig parring. Vi får en opklarende eftermiddag med nogen eller en del sol, også en smule blæst, og temperaturerne mærker ved mellem 16 og 27 grader. I aften bliver det fortsat en smule solrigt, og i nat skifter vejret sig til mest tørt med stadig vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg. Her er listen over ugens 40 største hits. De 40 mest spillede sange på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste top 40. Nummer 13.

Vi lærte ham at kende på nummeret Horsens, så udgav han et lille hus i Jylland sammen med Darlin, og det var faktisk efter den her, der hedder Daisy. Det er danske Albert Heath, og han indtager plads nummer 13 med sit hit Daisy her på denne uges top 40-liste på Radio Silkeborg. Hej med dig. Jeg hedder Michelle. Klokken har passeret 4 den her lørdag, og jeg håber, at du nyder regattaen i fuld drag her i byen, og ikke mindst også ja, vores hitliste, de 40 største hits i den forgangne uge her på Radio Silkeborg, som jo er tilbage fra sommerferie. Vi skal over til plads nummer 12, og den finder vi også her hjemme. Det er nemlig Benjamin Hav og Portugal.

Olivia Rodrigo her med hendes hit Drop Dead. Siden da, der er hun kommet med en ny single, der hedder Stupid Song, som du finder på hendes album You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Den kom den 12. juni, så den har altså ikke lang tid på banen. Vi spiller den også her på Radio Silkeborg. Det kan jo være, at den egentlig bliver en bobler inden længe, altså har potentiale for at komme på hitlisten. Men hun optræder i hvert fald allerede på Silkeborgs bedste top 40 med den her Drop Dead. Vi skal en tur hjem igen med Medina og Burhan G. Hermed gemt dit nummer. Den får plads nummer 10. Og så er vi dermed i top 10 af vores top 40-liste. Jeg

0: Til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

sommer. Nu når jeg husker tilbage, inden Top 40 gik på sommerferie, så var det faktisk den, der blev det største hit her på Radio Silkeborg. Nu lander den på plads nummer 9 i den her uge, den danske sommer fra Birthe Kjær og Tobias Rahim. Den er stadig monsteraktuel, fordi vi er jo netop stadig i gang med sommeren og har jo her i den her uge haft to varme dage her torsdag og fredag. Måske... Ej, jeg tænker ikke. Skal vi ikke håbe på, at de kan lave noget sammen igen? Det fungerer egentlig meget godt. Vi skal over til en anden dansk sangerinde, som også har været nogle år i gamet og i branchen her med musikken. Det er Sinclara, Gosh I Love It, og hun lander på plads nummer 8.

Danske Apaka med Flue i et spind, det er den single fra deres seneste album, hvor vi i samme forbindelse havde dem på besøg her i studiet. Det var Lars, der havde dem noget tid før sommeren her på Radio Silkeborg. Apaka, Flue i et spind, det syvende største hit her på Radio Silkeborg den seneste uges tid. Vi bliver i Danmark nu, når vi skal hen til det sjette største hit. Her finder vi også en, som du kunne opleve her i løbet af sommeren rundt omkring. Det er Mille og faktisk to, Mille og Uro med deres Drømmefanger. Plads nummer 6.

Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.

altså også denne sommer kunne opleve Andreas Odbjerg i det danske ganske land. Han var jo med på turnéplanen til årets Grøn Koncert. Derefter har han været på Borg Festival, Ringsted Festival og også Summer Festival Urin, som han også roser til skyerne på sin festival, sin Facebook-profil, festivalprofil, på sin Facebook-profil. Det her, det er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt fra Andreas Odbjerg, det femte største hit på Radio Silkeborg i den her uge. Og det bliver spændende at se, om han så rykker op eller ned næste uge. Top 5, det er jo også en guldgruppe at ligge i en topplacering, absolut. Men vi skal have fat i fire andre her frem mod klokken 5, som overgår Andreas Odbjerg i den her omgang. Og den ene, der kan måske godt, altså selvom Andreas Odbjerg er super, super talentfuld, det skal man slet ikke tage fra ham, at han laver noget god musik, så er Taylor Swift har nok lidt en større fanskare. Men hun er jo også bare blevet et fænomen, og det er ikke sådan gået hurtigt, fordi hun har jo været i gamet længe, men lige pludselig her de seneste måske 5 år, der er det virkelig taget fart for Taylor Swift. Her får du hende på Upper Light, det fjerde største hit i den her uge.

0: Radio Silkeborg det tredje største hit i den her uge på vores top 40 liste. Vi skal have fat i den sidste countdown, inden jeg røber, hvem der så ligger på anden pladsen.
1: Silkeborgs bedste top 40 countdown.
0: Plads nummer 16, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Shakira indtog plads nummer 15 med Sue. Så havde vi plads nummer 14, Teddy Swims, Mr. Know It All. Albert Heath på plads nummer 13 med Daisy. Portugal fra Benjamin Hav indtog plads nummer 12. Plads nummer 11 gik til Olivia Rodrigo's Drop Dead. Gem dit nummer fra Burhan G og Medina ledte os ind i top 10 af vores top 40 liste. Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer på plads nummer 9. St. Clara plads nummer 8 med Gosh I Love It. Plads nummer 7, Apaka Fluid Spin. Og så havde vi Mille og Uro på plads nummer 6 med Drømmefanger. Plads nummer 5, Andreas Oddbjerg, Jeg Tror Jeg Elsker Dig For Evigt. Taylor Swift igen her på plads nummer 4 med Hendes Upper Light. Og på plads nummer 3, Zombie og Home Wrecker.
1: Silkeborgs bedste top 40. Dette er Radio Silkeborg. Nummer 2.

0: Danmarks bedste top 40. Ugens bobler.
1: Vi skal have fat i en af de sidste bobler her på denne uges top 40 liste, og vi finder faktisk et 80'er hit på nye flasker, i hvert fald en sang, som har samlet, altså taget et stykke af Sanne Salomonsens Hvis du forstod, tilbage fra sidst i 80'erne, 88-89, mener jeg. Det her, det er Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam, der er gået sammen om den her En som dig, som ugens bobler.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Silkeborgs bedste top 40. De 40 største hits i den forgangne uge. Nummer 1.

0: Og det blev altså det største hit i den her uge på Silkeborgs bedste top 40 her på Radio Silkeborg. Bruno Mars, I Just Might. Jeg hedder Michelle, smutter ud af studiet, men vi ønsker en rigtig dejlig lørdag og regatta. Hej.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Salling kyllingespyd, der sælges i pakker af 100 gram, bliver nu tilbagekaldt, da de kan indeholde råt kød. De berørte produkter er mærket med holdbarhedsdatoerne 21. august 2026 og 25. august 2026 og er solgt i alle landets Bilka- og Føtex-forretninger. Salling Group opfordrer, at man kasserer produktet eller leverer det tilbage til butikken, hvor det er købt. I nærheden af Nordhavn i København, mellem Middelgrunden og Oceankaj, er en mand i morges afgået ved døden i en drukneulykke. Mandens identitet er fortsat ukendt, og Københavns politi arbejder i øjeblikket på at fastslå, hvem manden er. Der er ingen oplysninger om, hvor længe manden har lagt i vandet. Flere danskere var i eftermiddags i aktion ved EM i atletik i Birmingham, men det blev ikke til nogen finalepladser, hvilket også ville være overraskende. De danske stafetkvinder leverede ellers en glimrende semifinale og var tæt på at sætte ny dansk rekord. Det blev til en stærk tid på 43,49 sekunder, blot 300 dele fra rekorden. Fortsat en del sol i løbet af aftenen, og i nat et vejrskifte til vekslende skydække, men fortsat mest tørt. Temperatur mellem 12 og 16 grader. I morgen starter søndagen med lidt eller nogen sol, og så måske et par enkelte byer, og temperaturerne ryger op mellem 16 og 21 grader, sammen med en let til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi lokale med vilje.

0: nedsalg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer et i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Salling kyllingespyd, der sælges i pakker af 100 gram, bliver nu tilbagekaldt, da de kan indeholde råt kød. De berørte produkter er mærket med holdbarhedsdatoerne 21. august 2026 og 25. august 2026 og er solgt i alle landets Bilka og Føtex-forretninger. Salling Group opfordrer, at man kasserer produktet eller leverer det tilbage til butikken, hvor det er købt. I nærheden af Nordhavn i København, mellem Middelgrunden og Oceankaj, er en mand i morges afgået ved døden i en drukneulykke. Mandens identitet er fortsat ukendt, og Københavns politi arbejder i øjeblikket på at fastslå, hvem manden er. Der er ingen oplysninger om, hvor længe manden har lagt i vandet. Flere danskere var i eftermiddags i aktion ved EM i atletik i Birmingham, men det blev ikke til nogen finalepladser, hvilket også ville være overraskende. De danske stafetkvinder leverede ellers en glimrende semifinale og var tæt på at sætte ny dansk rekord. Det blev til en stærk tid på 43,49 sekunder, blot 300 dele fra rekorden. Fortsat en del sol i løbet af aftenen, og i nat et vejrskifte til vekslende skydække, men fortsat mest tørt. Temperatur mellem 12 og 16 grader. I morgen starter søndagen med lidt eller nogen sol, også måske et par enkelte byer, og temperaturerne ryger op mellem 16 og 21 grader, sammen med en let til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi lokale med vilje.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Emma! Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: Home-tex.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
17: Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Flotte Gulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har styr på dit

0: håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.